0: Radio Sljeme.
1: Ovo je ono vrijeme u danu kad je svaka sekunda važna za spavanje i za produžetak, nadam se, lijepog sna, ugodne noći koju ostavljamo za sobom 21.7. Dakle, u sred ljeta je luksuz imati jednu svježu noć iza sebe i buditi se otprilike uz 16 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 15 na području zračne luke uz još visoku razinu vlažnosti od 90% i uz jutarnju ekipu Radio Sljemena. Dobro vam jutro, Mario Dropučić je za tonskim stolom, a glazbu će nam do podneva birati Dinko Komadina. Jako mi je drago da je draga Ana Marija Knezović-Kaurić s nama i da će uređivati vijesti, veselim se tome. Miljenko Cvitković, Minja, naš reporter, jutrošnji, također odlično društvo u jutarnjem programu Radio Sljemena. Ja sam Jelena Ucović, a najvažnije, društvo ste nam vi, poštovani slušatelji, kojima želim dobro jutro, dobro buđenje, ugodan dan, koji će vjerojatno u nekom svom dijelu to zaista i biti, jer će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između vrijednosti od 24 i 26 celzijevih stupnjeva.

0: Slušate program Radio Sljemena, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana, navodno iz Nepala, kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutros se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om i Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani državljani nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana, a isto tako ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
0: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovac zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o stanju s odstrelom divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Treba naglasiti da javni PET CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek, i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine. Ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da, koliko i ako da, na kojim pozicijama treba biti.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti šefa zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, zaključivši kako više ne može biti dio erozije i nastajanja u kojem se stranka našla. Sport. Dinamo večeras od 20 sati igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik mu je švicarski Tun, s kojim će odmjeriti snage u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
3: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Marijana Mišura uredila je vijesti. 16 je Celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost 89%, tlak zraka 1018 hektopaskala.

0: Vrijeme je atmosferskih nestabilnosti, pa i mi plutamo između želje za osvježenjem i bojazni od loših strana vremenskih promjena, kakve su tuča, gromovi i ostale vjetrovite scene koje ne želimo, ali svježe nam se sviđa i ujutro i tijekom dana. Dragoslav Dragojlović zapravo preciznije zna kaj će se danas vremenom događati. Dobro jutro, Dragoslave.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pa je, da, nabrojali ste sve one neželjene posljedice nevremena koje može biti tijekom ljetnih dana kad imamo izražene one konvektivne procese, pa onda budu oblaci iz kojih onda bude i tih pljuskova s grmljavinom, bude i tuče i jakog vjetra. Da li će ih biti na zagrebačkom području? Pa ja mislim da danas baš i neće, premda ne možemo isključiti tamo u poslijepodnevnim satima poneki onaj lokalni kratkotrajni ljetni pljusak, ali mislim da barem na zagrebačkom području nekog problema sa tim izraženim pljuskovima ne bi trebalo biti, ali to ne znači da ih neće biti u drugom dijelu zemlje, znači uglavnom na Jadranu, krajevima uz Jadran, danas poslije podne i prema večeri može biti tih izraženih pljuskova i grmljavine, govorim to za one možda koji će put obale tijekom dana, da evo mogu računati na izraženije pljuskove i grmljavinu koje može biti olujnog nevremena, pogotovo unutrašnjost Dalmacije i srednji Jadran prema večeri i prema jugu. A što se tiče zagrebačkog područja, znači djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, evo temperatura zraka jutro 17 stupnjeva, u stvari 16,6, to je negdje oko prosjeka, malo više za pola stupnja od prosječnih vrijednosti za doba godine, a dnevna temperatura, ja bih rekao, dosta ugodna, negdje oko 25 ili 26 stupnjeva, neće biti prevruće kao što je bilo u onom prethodnom razdoblju, ali evo mogućnost tih lokalnih pljuskova. Sutra uglavnom bez pljuskova, slična temperatura zraka, djelomice ili pretežno sunčana, onda četvrtak ponovo malo nestabilniji, pa onda opet može biti pljuskova, pa petak opet bez pljuskova uglavnom, pa onda u dane vikenda mislim da će biti dosta sunca, sad da li će biti pljuskova to ćemo vidjeti, ali uglavnom vrijeme nije baš posve stabilno, ali nije tako jako ni nestabilno, osim evo ovoga dana što će biti na području Dalmacije.
0: Svima želimo da dobro prođu u tim nestabilnostima, evo i ponovit ću ipak ovu misao s početka, da nikome ništa ne bude osim osvježenja i svi ćemo biti sretni. Dragoslave,
1: tako,
0: da, topline imamo dovoljno, sunca dovoljno, D vitamina i ostalih stvari koje ljeto donosi, a vama također želim ugodan ovaj dan, evo sad već u drugoj polovini srpnja, pozdravite svoje kolege i uživajte koliko god je to moguće.
1: Hvala lijepo također i vama i svim slušateljima i do slušanja.
0: S nama je bio dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović.

Okolnici su mjestimice mokri i skliski, a u priobalju jaka bura ometa promet i opći ugođaj. Budite oprezni, dragi vozači, sretan vam put kamo god se vi zaputili, kamo god krenuli. Nadam se da će na cilju biti opravdano to što ćete se pomučiti kao vozači i suvozači do svoje točke B. Još uvijek je sljemenska žičara na redovnom mjesečnom servisu, ne znači da to sad traje ne znam koliko dugo, nego jučer i danas traje ovaj proces za vrijeme kojega do Sljemena možete koristiti autobusnu liniju 140. Od 8 sati do završetka sanacije kolnika na Zagrebačkoj aveniji na dijelu od Petrova Radinske do Rudeške, autobusno stajalište Zagrebačka u smjeru istoka izmješteno je 200 metara zapadnije, dakle danas od 8 sati. A to stajalište koriste autobusi linija 107, 115 i 116. Autobusno stajalište King Cross u smjeru Prečkog i Ljubljanice bit će privremeno zatvoreno, odnosno izvan funkcije, do završetka radova u Škorpikovoj u zoni kružnog toka kod King Crossa. Navedeno stajalište koriste autobusi linije 116 i 120. Dakle, 116-ica najprije kod King Crossa ima izmijenjeno prometovanje i autobusno stajalište, a onda kasnije do stajališta Zagrebačka također treba paziti. 200 metara prije uobičajenog stajališta, ako idete iz smjera zapada, će se zaustaviti autobusna linija 107. Za sada toliko, 6 je sati, 28 minuta, slijedi nam duhovna misao, a vi plovite valovima Radio Sljemena. Želimo vam dobro jutro.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, neka vam dobro počne i traje današnji dan. Tijekom jutra očekuje se pojačan priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Zapravo, ne samo da se očekuje, nego se već taj pojačan priljev i događa. A 6 je sati i 45 minuta.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi.

slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše, Karmeličanin. Vjera je osobni dar, ali vjera živi i raste u zajednici. Crkva je mjesto gdje naša vjera pronalazi potporu, gdje učimo, molimo i slavimo Boga zajedno s drugima. Kao što je tijelo jedno, ali ima mnogo udova, tako smo i mi vjernici povezani u Kristu. A vjera, ona je poput srca koje oživljuje tijelo. U dijelima apostolskim čitamo kako su prvi kršćani ustrajali u nauku apostolskom, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi. Njihova je vjera bila jača jer su živjeli u zajednici, dijelili sve i podržavali jedni druge. Zato i naša vjera raste kad je dijelimo s drugima. Sudjelovanje u misiji, u molitvenim zajednicama, zauzetost u karitativnom radu, sve su to načini na koje crkva jača našu vjeru i pomaže nam živjeti u punini. Svaki od nas kao kršćani smo crkva, zajednica onih koji vjeruju, nadaju se i ljube. Kako je to lijepo, kako je lijepo ne biti sam. Zato budimo jedni drugima dobri, blagi, budimo jedni drugima poticaj za rast u svetosti. Gospodine, hvala ti za dar crkve. Pomozi mi da svoju vjeru živim u zajedništvu s drugima, da budem svome bližnjemu potpora i da zajedno sa svojom braćom i sestrama rastem u ljubavi prema tebi. Oprosti također za sve čime sam ranio tvoje tijelo i opraštam svoje braći i sestrama koji su mene ranili. Želim to učiniti jer si ti meni toliko toga oprostio. Nemojmo se dati zarobiti zlom, nego dobrotom i praštanjem nadvladavajmo zlo i gradimo u ljubavi zajedništvo svih nas kao Kristove crkve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

ide na to. Mi se budimo uz vaše pozdrave i poruke. Uz Radio Sljeme se budim i zato dobro jutro, dragi moji sljemenaši, ugodan dan, piše Nada. Kata nas pozdravlja i želi nam ugodan dan od srca iz Petrinje. Dobro jutro, sljemenaši, lijep i ugodan dan svima želim. Dobro jutro, jutro Sljeme, jutro sa puno o i tako dalje. Svima vam od srca dobro jutro i dobro buđenje uz frekvenciju 881, dok je u Zagrebu 16 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 15, relativna vlažnost 89%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Neka vam to bude optimalna atmosfera, koja će danas biti djelomice sunčana s promjenjivom na oblakom, povremeno moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar će danas biti slab do umjeren sjevero-istočnog smjera, najviša temperatura dosegnut će vrijednost između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Za nekoliko sekundi bit će vijesti, a mi vam želimo dobro buđenje uz Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 21. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas slovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje.
2: Sinoć je zbog mraka prekinuta potraga za trojicom stranih državljana. Prema jednoj verziji Nepalaca, prema drugoj Egipćana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali i na obali rijeke pronađene su njihove stvari i dokumenti. Na vezi je vatrogasni zapovjednik Zagrebačke županije Dario Kezarić. Gospodine Kezariću, tko su stvari ti ljudi i što se moglo dogoditi?
3: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer, evo, isto je problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da, evo, danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Znači, jutro se nastavlja potraga. Dobro, što je sve nađeno na obali rijeke? Navodno je automobil ostao.
3: Automobil je ostao, da, na nasipu, gdje smo, evo, pronađene su stvari, odjeća, njihova osobna dokumentacija, marinirano meso i rešetka za roštilj, bih rekao, tako da su se oni pripremali već roštilji, nešto se tu dogodilo da su vjerojatno skočili u rijeku i jednostavno nestali, evo, potraga je trajala do noći, jučer sve ekipe su bile na terenu i nažalost neuspješno smo potragu završili. Danas je nastavljamo i nadamo se da budemo danas ih pronašli. Međutim, oni mogu već, to će danas biti možda i 36 sati, već oni već ako ih je Sava, mogli bi vodotokom biti jednostavno već možda iza Siska i dolje nizvodno. Tako da, evo, mi ćemo si dati truda danas, nastavljamo, pa evo, možda bude uspješno da ih pronađemo.
2: Hvala vam lijepo na uključenju u Jutarnju kroniku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Danas će ministar poljoprivrede David Vlajčić održati sastanak s lovcima o odstrelu divljih svinja. Epidemija bi ove godine mogla biti znatno većih razmjera nego prijašnjih, upozorila je na Hrvatskoj televiziji ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
4: Krenula je ove godine afrička svinjska kuga ranije. Imamo već sad veći broj zbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 zbijanja u domaći svinja. Sad smo već prošli petak na 89. Dakle, za očekivati je veći broj, pogotovo jer se nalazimo u sredini ljeta kada i inače afrička svinjska kuga ima pojačana izbijanja. U ljetnim mjesecima sezonalnog je karaktera i zbog kretanja ljudi, druženja i svega ostaloga.
0: Iako su mještani naselja Apatija pokraj Ludbrega tražili od gradskog vijeća da raskine kupoprodajni ugovor s investitorom, koji kraj tog naselja planira izgraditi megafarmu za uzgoj pilića, to se na jučerašnjoj sjednici nije dogodilo. Umjesto toga vijećnici su poslali građanskoj inicijativi koja je pokrenula peticiju odgovoru u kojemu zostalo navode da nisu nastupile nikakve okolnosti koje bi zahtijevale raskid ugovora.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravio je na otoku Visu gdje se obilježava 160. obljetnica Viškoga boja. U razgovoru s novinarima tema je opet bio vojni mimohod u Parizu. Napao je premijera Plenkovića te ministre Božinovića i Medveda, a Božinović mu je i odgovorio.
5: Božinović me iznenadio upravo zato što zaista bi bilo bolje za njega ne da šuti, nego da se kloni tih tema. Jel ima putra na glavi koliko Danska ne proizvode u godinu dana? Znate da je Danska veliki proizvođač masla. Dakle, on o tome ne smije govoriti. To je kuća obješenog i on visi o tom štriku u političkom smislu i on ide komentirati šta je Kundi trebao napraviti. Ono što mu zapovjedi vrhovni zapovjednik. Kao što su i, molim lijepo, antiteroristički policajci iz Lučkog postupili po čijoj zapovjedi? Božinovićove. Odnosno onome što je on spustio ravnatelju policije. Stvari su vrlo jednostavne kad se želi biti minimalno korektan, ali kad se želi proganjati načelnika za čije zdravlje ste me pitali, osobu koja se ne može braniti, a to rade Plenki, Boža, Međed, to je gnusno.
6: Taj način komunikacije meni je stran, ali jesam uvijek za argumentiranu raspravu. Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenata. Sve što radimo je u svrhu zaštite i nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle svega onoga što je našim građanima najbitnije, štititi Ustav i zakone, jer to je bitno.
2: SDP i Možemo završili su u Zagrebu prvi dio javne kampanje nazvane Stopama Plenkovićeve inflacije, u sklopu koje su posjetili 22 grada. Usporedili su što se moglo kupiti za 45 eura prije 5 godina, a što se može kupiti danas. Predsjednik SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću odgovorio je državni tajnik Ministarstva financija Matej Bule.
7: Ono što smo mogli za 45 eura kupiti 2021. i ono što možemo kupiti danas. Razlika je očita. I upravo stoga pričamo da inflacija ima ime i prezime. To je Andrej Plenković.
8: Više mjesečni putujući cirkus na temu inflacije koji za, da budemo iskreni, jedan jedini cilj ima popraviti politički rejting oporbenih stranaka. Odgovorno tvrdimo dakle, da u proteklih nekoliko mjeseci nismo čuli doslovno niti jedan jedini konkretan provediv i financijski održiv prijedlog.
0: Ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
2: Dubrovački gradonačelnik Mato Franković već je 20-ak dana pod policijskom zaštitom. To je drugi put u samo godinu dana da ga čuvaju policajci, a razlog je prijedlog novog generalnog urbanističkog plana koji je predstavljen početkom mjeseca. Ograničavanjem gradnje nekim vlasnicima građevinskih parcela ozbiljno je pomrsio račune.
9: Otprilike nekih 185 građevinskih parcela koji će izmjenom GUP-a dobiti svoju prenamjenu iz građevinske zone u zelenu zonu. Procjena je da se radi o zapravo gubitku vrijednosti negdje između 500 i 700 miliona eura. Vrše velike pritiske, posebno određeni odvjetnici. Ja neću posustati, mi ćemo GUP usvojiti, a tamo se više neće ništa izgraditi.
2: Ništa od obveznih razdjelnika ovoga rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda.
0: Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana.
2: Danas će predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović obići LNG terminal na otoku Krku.
0: Čović će se u Banskim dvorima sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema razgovora bit će južna plinska interkonekcija. Infrastrukturni projekt kojim se planira povezati plinski i transportni sustav Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Cilj je osigurati novi smjer opskrbe plinom za BiH i tako smanjiti njezinu ovisnost o ruskom plinu koji trenutačno dolazi turskim tokom.
1: Svijet.
2: Zaoštrava se situacija na Bliskom istoku, nastavljeni su američki zračni napadi na Iran, a jemenski hutisti najavili su blokadu saudijskih luka i tjesnaca Bab el Mandaba, još važnijeg za svjetsku trgovinu naftom od Hormuza. Danja Dubrovac.
10: Iranski predsjednik tvrdi da je zemlja sada u potpunom ratu. Glavni pregovarač objavio je da američko gomilanje nove vojne opreme u regiji podcjenjuje Iran, te da djela moraju pratiti riječi, a ne im proturječiti. Neimenovani dužnosnik za Reuters je rekao da su posrednici predložili 10-dnevni prekid vatre, a glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagej kaže da komunikacija s Amerikancima postoji cijelo vrijeme, unatoč napadima. Govoreći o pregovorima i mogućnosti američke kopnene ofenzive, rekao je:
11: pregovori i rat su sredstva, a ne ciljevi. Ne smijemo zaboraviti cilj, osiguravanje nacionalnih interesa. Ponekad obranom, ponekad diplomacijom, a ponekad istodobno tim sredstvima. Suočit će se s posljedicama. Vjerujem da postoji nemali broj ljudi koji jedva čekaju da im pokažu dobrodošlicu.
10: Američka vojska objavila je fotografije dvoje vojnika ubijenih u napadima na njihove baze u Jordanu, a predsjednik Donald Trump tvrdi da će Iran to više puta platiti. Uz poremećaj prometa kroz Hormuški tjesnac, gdje je Iran ponovno gađao tankere, proiranski hutisti u Jemenu kažu da su uveli pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Analitičar britanskog Chatham House-a Farea Al-Muslimi:
11: mislim da je ta najava pokušaj neutralizacije SAD-a i ostalih zapadnih sila, no mislim da su to puste želje, jer ako napadate saudijske pošiljke, zapravo napadate mnoge svjetske interese, od SAD-a do Kine, Velike Britanije i Europe.
10: Potpuno zatvaranje južnog ulaza u Crveno more, Bab el Mandeba, dodatno bi smanjilo opskrbu naftom za još 7% nakon rata u Iranu, koji je svjetsku ponudu smanjio za 10%. Analitičari smatraju da je i sama objava blokade dovoljna da izazove poremećaje.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom posjeta Sjedinjenim Državama. Izjava dolazi nakon što je njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani rekao da još uvijek razmatra taj potez. Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok je u Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je Trump na društvenim mrežama. U objavi nije spomenuo Mamdanija.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski sastao se s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti nezadovoljstvo građana zbog smjene Mihajla Fedorova s dužnosti ministra obrane. Njih dvojica razgovarala su tijekom vikenda. Izvor blizak Fedorovu otkrio je da mu je bila ponuđena druga funkcija, no on je to odbio inzistirajući na dužnosti ministra obrane. Smjena Fedorova izazvala je najveće ulične prosvjede u Ukrajini od početka rata.
0: Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petra Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana.
2: Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na riječkim ljetnim noćima večeras su 20 sati praizvedba predstave Kazalište, u kojoj se na pozornicu nakon više godina vraća glumac Goran Bogdan. Najavit će Tatjana Sandalj.
12: Prije sad već dosta godina Pascal Rambert radio je u Zagrebu u ZKM-u komad Zatvaranje ljubavi. U Hrvatsku se vratio u Rijeku, u ansambl hrvatske drame, razgovarao s glumcima i onda baš za njih napisao komad Kazalište. Za njih i za glumca s kojim je već radio u Zagrebu, Gorana Bogdana, koji je zbog snimanja serija i filmova s kazališne pozornice izbivao 7 godina.
13: Zaželio sam se jako, ali to nije bio neki projekt koji bi me toliko privukao kao što je ovaj sada, što me stvarno privuklo, rad sa Pascal Ramberom. Mislim da je vrhunski pisac, jako pronicljiv, filigranski, nalazi lijepe, skrovite stvari i izvlači ih na površinu i onda je to još veći gušt za igrati.
12: Uvijek pišem za glumce, za njihova tijela, njihove glasove i njihov životni kontekst, za ono odakle dolaze, kaže Rambert, koji osim teksta i režije potpisuje i scenografiju, kostimografiju i svjetlo. S riječkim ansamblom sagradio je priču o odlasku slavne glumice, o zajedničkom životu, u kazalištu, o kazalištu. Kako kaže Bogdan?
13: Jeste ovo kazalište, ali ono što je lijepo, da ne bude onako suhoparno, više to o toj našoj zaluđenosti i zaljubljenosti u kazalište, i tu je taj duhoviti moment i lijepi neki tužni moment, koliko mi ginemo i gubimo glavu za to, da li je to uzaludno, ali ima nešto duhovno u tome.
12: Projekt kazalište nastao je kao koprodukcija riječkog HNK Zajca i HNK Split, a nakon premijere na riječkim ljetnim noćima bit će i u redovnom programu u kazališnoj sezoni.
2: Više od 100 filmova prikazat će se na ovogodišnjem filmskom festivalu Cinehill, koji počinje večeras u Fužinama. Zemlja partnera ove godine je Crna Gora, u srce Gorskog Kotara dolazi i švicarsko-austrijski oskarovac Edward Berger, kojem će se uručiti počasna festivalska nagrada. Najavit će Ivan Đaknić.
14: Nakon odlaska iz Motovu na jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
15: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
14: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festivalskih hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edward Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehill još od vremena Motovu na dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
2: Jutarnja kronika. Hak javlja da u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a u priobalju puše bura. Zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. 7 sati, 17 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Jutros nastavak potrage za trojicom stranih radnika nestalih u Savi kod Rugvice.
2: Novi slučajevi afričke svinjske kuge kod Đurđenovca. Ministar Vlajčić danas lovačkim udrugama razrađuje plan odstrela divljih svinja koje su vektor širenja bolesti.
0: Za još godinu dana odgođena obvezna ugradnja toplinskih razdjelnika.
2: Hutisti prijete zatvaranjem saudijskih luka.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom, u drugom dijelu dana moguće oluje. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Nogometaši Dinama večeras igraju prvi susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Tuna. Riječ je o 400. utakmici modrih u europskim natjecanjima. Uoči dvoboja u Švicarskoj, Dion Drena Beljo.
17: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu Švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu.
16: Početak je u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Voljom jučerašnjeg ždrijeba Unionu, Dinamo ako prođe u trećem pretkolu, igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i litevskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako pak ne prođe Tun, Dinamo bi u trećem pretkolu Europske lige igrao protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Suparnik Hajduka, ako prođe ciparski Pafos u trećem pretkolu Europske lige, bit će austrijski Salzburg. Ako pak splitski sastav izgubi od Pafosa u konferencijskoj ligi, sastaju se protiv boljeg između Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolje od češkog Jablaneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Milioni ljudi u Madridu sinoć su proslavili trijumf španjolske reprezentacije na nogometnom mundijalu. Uz to, Rodri je dobitnik zlatne lopte za najboljeg igrača, a vratar Unai Simon dobitnik zlatne rukavice za najuspješnijeg vratara svjetskog prvenstva. Alex Bajena postoje prvi nogometaš koji je osvojio europsko, svjetsko nogometno prvenstvo i olimpijske igre. Izbornik Luis de la Fuente sa 65 godina i 29 dana postao je najstariji izbornik koji je slavio na svjetskom prvenstvu. Francuski napadač Kylian Mbappé postoje prvi igrač koji je dva puta bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, a argentinski nogometaš Lionel Messi rekordar je prema broju odigranih utakmica na mundijalu skupivši 34 nastupa. Poslije poraza u finalu, argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio odlazak s klupe te reprezentacije u prosincu. Pepe Guardiola mogući je kandidat za izbornika talijanske reprezentacije, a Rudi Garcia više nije izbornik belgijske. FIFA je pokrenula istragu protiv Argentine nakon niza incidenata poslije finala svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji. Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane. Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili poslije posljednjeg slučajevog zvižduka kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi. Na najnovijoj FIFA-noj ljestvici Španjolska je sada prva ispred Argentine i Francuske, a Hrvatska je 13. Bivši engleski igrač, trener i izbornik Kevin Keegan preminuo je u 75. godini, objavili su britanski mediji. Mario Hezonja napušta momčad Reala i u nastavku karijere igraće u NBA ligi. Na turniru tenisačica u Pragu Antonija Ružić izgubila od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5-6-4. 16. etapom nastavlja se biciklistički Tour de France. U vodstvu je Slovenac Tadej Pogačar ispred Belgijanca Remka Evenpula i meksičkog natjecatelja Isaaca del Tora.
18: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
19: Jesi dobro to ugasio?
20: Ma neće biti ništa.
18: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano. Više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Nova Gradiška, Slavonski Brod i Zavežan 12, Daruvar, Kutjevo, Parg i Plitvička jezera 13, Gospić, Županja, Karlovac, Ogulin i Osijek 14, Bednja, Križevci, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar, Krapina, Pazin i Varaždin 16, Zagreb i Bilogora 17, Knin 19, Malinska 20, Rab 21, Pula zračna luka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Ploče, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska Prevlaka 25, Dubrovnik i Makarska 26, te Hvar, Lastovo i Split 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
22: Oglasi.
24: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Oglasi. Radio Sljeme.
3: 7:24, dobro vam jutro uz Radio Sljeme. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a u 7 sati 17,5 celzijevih stupnjeva bilo je u Maksimiru, 14 na Sljemenu, 18 na području zračne luke. Relativna vlažnost je 86%, tlak zraka 1018 hektopaskala. S nama na kraj svijeta, nadam se, uz Ninu Badrić. Dobro vam jutro još jedan put.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u Atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. Gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seit. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
2: Plac Mljac vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac, budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Popratimo vas i mi tu i tamo. 7:41, dobro jutro, želim vam Radio Sljeme. Tehničke su poteškoće, razlog toga što nije moguće u ovom trenutku dobiti nikoga na broj 072 500 400, a to je pozivni centar Zagrebačkog holdinga, pa nemojte pokušavati još neko vrijeme. Gradom može

0: Zašto ljudi ne poštuju prometnu signalizaciju, osobito onda kad je ona privremena, samo oni znaju ili ne znaju, ali nažalost jače o tome razmisle kad se dogodi prometna nezgoda, pa je zvao slušatelj koji je očito u prometu redovito ispod nadvožnjaka koji je u radovima na poziciji Slavonska Selska. Veli, jučer u 7.40, u 5.20 i u 7.30 jutros, veli gospodin, vjerojatno profesionalni vozač, prometna nezgoda ispod podvožnjaka, signalizacija šteka i nije dobra, nije dobro postavljena prema dojavi tog slušatelja, a veli i oni koji idu iz zapada ne vide dobro ili ne poštuju privremenu prometnu signalizaciju i evo redoviti su sudari s onima koji se voze u smjeru juga. Tako da ja nisam sad na onom mjestu, na tom mjestu nisam ni svaki dan, bolje ćete znati vi koji se onuda vozite točno kako je što posloženo. Mi ćemo pitati, uputiti pitanje gradu i pismeno i u petak u 9 sati i 30 minuta osobno u programu Radio Sljemena predstavnicima grada. Kaj s tim radovima na nadvožnjaku Selska Slavonska? Zakaj se događa da nam često javljate da ondje radnika nema, a onda opet iz grada poručujete da radnika ako nema, da to ima svoj razlog i tak. Malo ćemo probati raspetljati ta pitanja, međutim treba slijediti privremeno postavljenu regulaciju čak i onda kad tvrdite da nije dobra i da je iznenadan dolazak do tog mjesta gdje su radovi i da nisu ljudi dobro vidjeli. Približavamo li se mjestu posebne prometne regulacije, ono što možemo napraviti je usporiti i probati pratiti i koncentrirati se. Pa vam sretan put u 7 sati i 56 minuta.
1: Glazbeni fruštuk.
0: Putujemo kroz vrijeme sve do današnjeg dana 1990. godine kad je Roger Waters, nekadašnji član rock sastava Pink Floyd, održao spektakularni koncert između Potsdamer placa i Brandenburških vrata, ondje gdje je nekad bio Berlinski zid. Ta performansa, kojom je obilježeno 8 mjeseci od rušenja zida, privukla je gotovo pola milijuna ljudi. Sateliti snimali, mnogobrojne televizije diljem svijeta prenosile, bili su friendovi Watersovi ondje, Johnny Mitchell, Van Morrison, Cindy Lauper, Brian Adams, tri točkice, a vi slušate tu odličnu stvar iz tog vremena.

Mislim da će mu odgovarati da se njegovo ime tu baš izgovori. Mario da Dropučić, tonski realizator jutrošnjeg programa Radio Sljemena, Dinko Komadina, glazbeni urednik, vijesti uređuje Ana Marija Knezović-Kaurić, Miljenko Cvitković-Minja, naš je jutrošnji, odnosno prijepodnevni reporter, a ja sam Jelena Ucović, 8 je sati i 4 minute. Dobro jutro.

0: Dobro vam jutro, 8 je i 10.
1: Vijesti.
0: Još se ne zna sudbina trojice Egipćana koji su nestali s obala Save kod Rugvice. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu. Potraga se nastavlja, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova, tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: I dalje traje inspekcijski nadzor u slučaju ilegalnog premještanja svinja iz područja zahvaćenog afričkom svinjskom kugom. Kada završi, veterinarska inspekcija poduzet će sve zakonom propisane mjere, uključujući i pokretanje prekršajnih postupaka, te podnošenje kaznenih prijava protiv odgovornih, poručuju iz Državnog inspektorata. Podsjetimo, nadzor je pokrenut nakon što je inspekcija u subotu utvrdila teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja zbog afričke svinjske kuge i naredila njihovo usmrćivanje. Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te dodatno zaštiti standard građana. Bivši ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je objavio na Facebooku uz poruku da SDP više ne vjeruje u iste ideje kao i on. Kolarić je istaknuo da posljednjih godina unutar stranke, a osobito u Zagrebačkoj organizaciji, svjedoči procesima koji ozbiljno urušavaju njezin demokratski karakter, te zaključio kako više ne može biti dio erozije i nestajanja u kojem se stranka našla.
3: Vremenska prognoza.
0: Utorak pred nama prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. U Maksimiru je u 8 sati izmjerena 22 Celzijeva stupnja, 20 na Griču, 20 zračna luka. Na Sljemenu mjerimo 17, relativna vlažnost je 63%, tlak zraka 1018 hektopaskala, javlja se slušateljica Jasna. Veli ovako, istina za prometne na Selskoj ispod podvožnjaka, ima pametnih koji iz smjera sjevera uporno žele skrenuti lijevo na istoku Slavonsku i onda nastane krkljanac ili krš, te lom koji sam vidjela u subotu popodne, evo ovo može biti uputa, kako ne ili kamo ne skretati. Dok ne počnu kažnjavati kao na križanju kod Vjesnika, neće biti dobro. Javila se i slušateljica koja lepo prosi da se ne veli nadvožnjak Slavonska Selska, nego Zagrebačka Selska, jer je ondje dodaje na stanu. 8 je sati i 15 minuta, a mi ćemo svirati, pa ćemo nakon toga pozvati drage slušatelje na nekoliko kulturnih događanja u Zagrebu.

0: pozivnica.
1: Savršen glazbeni uvod za vašu večerašnju večer, vašu večer gradsku, zagrebačku, na Gornjem gradu. Traje čvenk i to zaključno s nedjeljom 26. ovog mjeseca. Kiša se pravila važna, petljala u priču, bilo je i grmljavine ovog vikenda na Gornjem gradu, pa je ozbiljno poremetila događanja, međutim projekcije su takve da se ipak možemo večeras nadati mirnim razdobljima, nije potpuno sigurno, ali se nadamo i veselimo sljedećem. Koncert Vrum Akustik u 20 sati počinje u Popovom tornju u arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba. Hrvatski institut za povijest ugošćuje Novu Rupčića s početkom u 20 sati, a sve vrijeme ondje je izložba Stanislava Habjana od 18 do pola noći i to je izložba koja je u nastajanju i koja je u suradnji s posjetiteljima. Učenički dom Marije Jambrišak ugostit će kvizaše u 20 sati, ondje će biti pub kviz ZG, Quiz Deluxe Games, trebate se prije prijaviti. Palača Jelačić pak u 19 sati na programu ima Čvenk and Swing DJ Willisa, DJ nastupi Jana Lesića od 21 sat. Jan Lesić i David Pavlić će imati koncert u Palači Jelačić s početkom u 21 sat. To su mladi gitarist i mladi pijanist. Na muzičkoj akademiji je Jan Lesić, jako su dragi dečki, dobro sviraju, dobro grizu, kak bi se reklo, i zaista vrijedi posjetiti ih i uživati u njihovoj glazbi s početkom u 21 sat. Gimnazija Tituša Brezovačkog na programu ima MSU izložbu od 18 do pola noći, DJ Scope će biti ondje od 19.30 na Vrazovu šetalištu Čilate uz čvenk u parku Grič. U 20 sati bit će Krisija Štulić, imat će koncert, a Hana Tintor izlaže od 18 do pola noći u parku Grič, također jedna posebna izložba, i to je za danas, samo za danas to kaj se tiče čvenka. Večeri na Griču ulaze u svoju završnicu uz dva glazbena događaja svjetske klase. Biće to recital hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Jurinića večeras, nastup jednog od najpoznatijih vokalnih ansambala današnjice, Voices 8, pak predviđen je za sutrašnji dan. Traje i festival europskog filma. U 19 sati projekcija počinje u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti. Večeras će to biti obiteljska pustolovina njemačke produkcije redatelja Norberta Lechnera. Film se prikazuje uz potporu Goethe instituta, a prati 12-godišnjeg Karlija koji s roditeljima dolazi u stari hotel u Alpama gdje bi ljeto trebao provesti pomažući u obnovi zgrade. Međutim, tri točkice, kako to obično bude. Dakle, večeras projekcija u sklopu festivala europskog filma, budu projekcije i na ljetnoj pozornici Tuškanac, međutim ova večerašnja koja će biti s početkom u koliko sati, 19 sati, zove se Tajni kat, bit će u Muzeju suvremene umjetnosti. A Hrvatski pen centar i knjižnica Marija Jurić Zagorke pozivaju vas na razgovor s pjesnikinjom Barbarom Delač, gošćom Penove rezidencije za pisce. U 18 sati je početak, adresa je Krvavi most 2. S Barbarom Delač razgovarat će Ivan Herceg. Iz Kotora nam dolazi Barbara Delač, koja je rođena 1994. godine i autorica je triju knjiga poezije, Strahovita nježnost, Gdje smo ovo, Pričaj mi i Tomorrowland. Gdje smo ovoj pričaj mi, to je jedan naslov, te Tomorrowland. Laureatkinja je Festivala mladih pjesnika, dobitnica Brankove nagrade, rezidencijalne stipendije su njezine, slušana, voljena, pozivana, ima i svoj otisak u aplikaciji Book and Zvuk. To se odnosi na poetsko-muzički album Gdje smo ovo pričaj mi. To je jedna njezina suradnja sa Sarom Renar, pa ćemo Sarom Renar i završiti s obzirom na naslov Strahovita nježnost. Evo neka to budu nježne riječi Sare Renar, točno na polovini sata. A dobro jutro i dalje vam želi Radio Sljeme.

Sretan vam put ako putujete i busom ili dolazite u Zagreb. Dobro vi nama bili dočekani i nek vam jutro bude mirno. 8:45, kad spomenuh autobusni kolodvor, prva je pripremna faza radova. Postavljanje zaštitnih skela i pratećih sigurnosnih elemenata za osiguranje uvjeta za rad tijekom popravka nadstrešnice. Autobusni kolodvor za to vrijeme posluje neometano, predviđeni rok završetka radova je 60 dana. Osjeti se da je ekipa zbrisala iz grada, ipak je 21.7. Dakle, brže se dođe na red, vjerujem, manje se stoji u redu, manje se čeka na cestama, možda se brže potegne po gasu, nemojte. Prepun je grad radova. Ako vas nešto konkretno zanima, mi ćemo, kao što to uostalom uvijek i radimo, odgovoriti vam WhatsAppom. Naš broj je 099-616-7004, ali se isto tako nadamo i vašim informacijama. Slica mjesta, kak se veli, možete ili snimiti nešto ili zvučnu poruku poslati. I zapravo vam hvala što surađujete s nama i na taj način i što ste uz Radio Sljeme. A na kraju putovanja nek vas čeka, nekaj lijepo.

0: Udruga Infomedija predstavlja svoj rad. Zvučni nogomet je predmet tog rada, humanitarnog, poznat je kao nogomet za slijepe i slabovidne. Prilagođena verzija najpopularnijeg sporta na svijetu omogućuje osobama s oštećenjem vida potpuno ravnopravno, sigurno i dinamično baviti se nogometom. O tome slušamo u današnjem prvom reporterskom javljanju našeg Minje. Nakon toga prati humanitarnu akciju 22. po redu. Udruga Nismo same nastavlja osiguravati prijevoz na terapije. Minja će se ogrebati za friške informacije o Čvenku, a sve to pratite u prijepodnevnom programu Radio Sljemena. 8 je sati i gotovo 55 minuta. Jutarnja ekipa želi vam dobro jutro ili dobar dan.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: HR mreža. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Traje potraga za trojicom stranih državljana koji su ušli u rijeku Savu na području Okunščaka u općini Rugvica. Tamo su pekli roštilja, na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Mještani su pozvani da pomognu u potrazi. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a potraga se jutros nastavila, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
1: Vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova, tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
0: Bivši ravnatelj zavoda Andrija Štampar Branko Kolarić napušta SDP nakon gotovo 20 godina članstva. Bivši obnašatelj dužnosti predsjednika Zagrebačke organizacije odluku je sinoć objavio na Facebooku.
2: Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti, nastavio sam vjerovati da će stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli. Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u Zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Toliko sam dugo pripadao našoj zajednici da sam odbijao pristati na to da se sam isključim, čak i na očite znake da se to zapravo od mene očekuje. No zaista više ne mogu biti dio nestajanja i erozije u kojoj se stranka našla.
0: Prvi je radni dan novog britanskog premijera Andija Burnhama, koji bi tijekom dana trebao imati prvi sastanak s ministrima u Downing Streetu. Novi čelnik laburista i Velike Britanije vladu je sastavljao do kasno u noć. Donedavni ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija. Na mjestu ministrice unutarnjih poslova i dalje ostaje Shabana Mahmud. Burnham je u prvom javnom govoru obećao povratak nade u zemlju i najveće promjene u posljednjih 40 godina. Prvi potez mu je ukidanje poreza na dodanu vrijednost za struju za kućanstva od 1. listopada. Donald Trump uveo je nove carine Kanadi od 50% na većinu kanadske robe. Razlog je, kaže, diskriminacija američkih automobila, alkohola i sira. Trump se pozvao na zakon o trgovini iz 1930. i rekao da Kanada diskriminira američke poduzetnike svojim carinskim protumjerama. Ovaj bi potez mogao dodatno narušiti napete odnose dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Ana Marija Gnezović-Kaurić uredila je vijesti. 23,5 Celzijeva stupnja su u Maksimiru, na području zračne luke 23, 22 na Griču, a 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 44%. Tlak zraka 1018 hektopaskala, te je 9 sati i 14 minuta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: S mjesta u eter.
1: Na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru zapada vozi se usporeno u koloni koja je duga 3 km, međutim Minja zna prečace. Minja, dobar dan.
2: Nemam pojma o prečacima. Jelena, dobro ti jutro, dobar dan. Ali imam jednu zanimljivu priču, novost u svakom slučaju u Hrvatskoj, u Zagrebu, nešto što je, ajmo to tako reći, već viđeno u nekim europskim zemljama, ali je odlična priča i prenašamo je u Hrvatsku. Prenaša je zapravo udruga Infomedia, njihovi članovi koji se brinu o tom dijelu djelatnosti udruge, a to je projekt Zvučni nogomet. E sad, Dario Gregorin i Nika Nestić će mi to sve skupa pojasniti. Dragi gosti, lijepi pozdrav, dobrodošli.
3: Hvala također.
4: Dobar dan.
2: Evo ovako, Dario, ti si zapravo taj koji je cijelu ideju, cijeli projekt pokrenuo. I sad, otkud ideja za zvučni nogomet? Što je zvučni nogomet? Tko se bavi zvučnim nogometom?
4: Evo, mi se bave, nas ima 4 koji su slijepi. Došla ideja, ja jako volim nogomet i kak sam 5% vidio, ja baš sam volio nogomet i onda sam počitao kako su u Engleskoj ima i to nije ozvučeno nogometa i onda sam stavno tam u šestinama dogovorio do vanu i tad je krenuo sve.
2: Dakle, zvuči nogomet je nogomet koji omogućava i slijepim, slabovidućim osobama da se bave nogometom. To mi se čini nije jednostavno što se tiče organizacije prostora ili?
4: Orientiramo se po zvuku lopte, jer lopta ima zvončić i...
2: Još, što je još važno?
4: Moje biti tiho, ne smije navijat.
2: Aha, publika mora biti tiho. Nika, ti si tu da daš dečkima gasa, za početak samo da te pitam, žene isto, djevojke mogu sudjelovati ili je to sad samo za frajere ala Dario rezervirano?
3: Naravno da mogu sudjelovati žene i djeca i stari i muškarci i svi i dapače, bilo bi nam drago da što više ljudi dođe i zato smo i potaknuli ovu reportažu da se naš glas pročuje i da do što više ljudi dopre i bilo bi nam stvarno drago da se što...
2: E sad, prije nego ih pozovemo sve i na određene termine i na mjesta, ajmo još jedan put proći kroz pravila. Dario je spomenuo zvučna lopta.
3: Ta lopta sadrži u sebi zvončiće da slijepe osobe mogu to čuti jer oni imaju izraženije čulo sluha. Dvorana ne treba biti posebno prilagođena osim te tišine da bude.
4: I ne smije se napucavati.
2: Aha, nema jakih udaraca, da.
3: Da, tri slijepe osobe igra i tri viduće koje dobiju povez na oči kako bi mogle bolje razumjeti slijepe osobe i treba kao jedna koordinator koji navodi osobe.
4: Imamo tena koje on je mogao dolaziti, bio bolestan, a sad će dolaziti.
3: Nadalje, osmislili smo da postoji i fizioterapeut u slučaju ozljeda, da ipak budemo u korak sa pravim nogometom.
2: Imate suca pravog ili tko donosi presude, Dario, kad nema. Si malo grublji?
4: A,
2: nema?
4: Ne.
2: Nisi dobio još nikad crveni karton ili nešto? A, to je dakle fair. I spomenula si, tišina mora biti na tribinama kako bi se i lopta čula i sve ostalo.
3: Da, zato što baš zbog tog izraženog čula sluha da slijepe osobe mogu bolje čuti tu loptu i ona ih zapravo i navodi i taj koordinator da bude dobra komunikacija.
2: Odlično. E sad, gdje se u Zagrebu, Dario, vi nalazite, u kojim terminima, kad vas se može doći gledat? Polako.
4: Nalazimo se osnovne škole Šestine, Podrebenica 13, subotom od 19.30 i u nedom Udeška cesta 71 KK Dinamo od 18:19 i Šestinski trg 10, to je tamo, to ćemo se dogovarati kada aha. Dinamo igra.
2: Aha, da vam Dinamo ne smeta, Dinamo vam ulazi u šemu. Nika, kakva su iskustva do sad u organizacijama, to sve funkcionira, to sve, imate li problema sa publikom, publika mora biti tiha i mora biti tišina?
3: Pa za sad nije bilo problema, sve smo uspjeli dogovoriti preko naše grupe na Facebooku, Dinamo zvučni nogomet, sada smo se proširili na Instagram, WhatsApp, TikTok i tamo objavljujemo termine, ljudi koji mogu dođu i nije stvarno bilo, svi poštuju pravila i za sad je sve super funkcioniralo.
2: Odlično, Dario, koliko ova cijela priča znači tebi kao slijepoj osobi i svima ostalima koji su slabovidući uključeni u nogomet?
4: Jako puno i imamo podršku od Futsa Dinama, od Matije Đuvata, od Jojice Priplice, od mojeg dobrog ravnata i profesora Tonija Ajkovića, koja nam je omogućio besplatnu dovanu u Šestinama.
2: Druženje ti je važno?
4: Da. I moji dobri dečki iz osobne škole.
2: Odlično. Ekipa, hvala vam lijepa. Čestitamo vam na cijeloj ovoj priči, na projektu. Kad ne budeš dobar, Dario, Nika ima crvene kartone, vidio sam joj u torbi, dobit ćeš crveni karton. Samo naprijed i evo još jedan put poziv svima da dođu, da pogledaju, da vas vide i podrže. Hvala vam lijepa.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama.
2: Jelena, hvala i tebi na uvrštenju. Jel?
1: Da, pače, lijepa priča i minja.
2: Termine si zapamtila, to ja bi teško izdržao biti tiho, moram priznat na
1: ovom,
2: ali će osmislit će Dario neke poveze za

Poštujte prometnu signalizaciju, osobito u zonama radova. Dvije su vrste onih koji se približavaju zonama radova. Jedni uredno stanu u lijevu traku, na primjer na Slavonskoj aveniji kod Trešnje, čekaju da dođe njihov red za prolaz kroz tjesnac, a ona ekipa s desne strane se ubacuje i evo pravi se da ne zna da su tu radovi, pa u zadnjem trenutku ide skrenut lijevo. Žale se ljudi zapravo na ovaj dio ispod nadvožnjaka kod kazališta, navodno je ondje crash boom bang svakodnevna pojava, zato što iz jednog razloga, jedan je od razloga prema slušatelju koji je jutro zvao, taj što signalizacija nije optimalno postavljena, a drugi razlog je što nije optimalno praćena. Sretan vam put kamo god krenuli, nema više toliko gužvi u gradu, to je dobro, ljeto je pa nas nema previše, ali su onda mnoge stvari u prometu promijenjene, među njima i sljedeća. Do završetka sanacije kolnika na Zagrebačkoj aveniji od Petrova Radinske do Rudeške, autobusno stajalište Zagrebačka u smjeru istoka izmješteno je 200 metara zapadnije, a to stajalište koriste autobusi linija 107, 115 i 116. Dojavite vi nama i dalje tko se drži, a tko krši prometna pravila. Pa i vaše mišljenje o razdjelnicima smo slušali danas izvan etera, zakaj se ne snimiti 0800 88 15, pa ćemo vas onda uvrstiti u program bude li tu logike i smisla, a najčešće ima. Za 5 minuta bit će 10 sati, a onda još za 10 vijesti na Radio Sljemenu.

0: djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu,
1: honey, ja gledam.

Počeci autobusnog prometa u gradu. U lipnju 1843. godine Josip Remfel izgradio je novo, kako su novine opisivale, vrlo udobno i dobro uređeno kupalište kod Svetog Ksavera. Imalo je bazene s tekućom vodom, te prostore za tuširanje, znojenje i ispiranje raznih dijelova tijela, od polukupelji do kupelji za oči, nos, uši i noge. Kako je bilo dosta udaljeno od grada, sljedećega je ljeta Ivan Kovaček organizirao prijevoz jednim kolima koja su svakoga sata vozila goste do kupališta po cijeni od 8 krajcara. Od 5 sati ujutro s početka Jurjevske ulice Zagrepčani su se mogli dovesti na kupanje za tu skromnu cijenu. Vožnje su počele na današnji dan 1844. godine i mogu se smatrati početkom autobusnog prometa u Zagrebu. Prve suvremene autobusne linije također su bile povezane s kupanjem. Jedna je vozila od Zrinjevca do Savskih kupališta, a druga od Zrinjevca preko Podsuseda u Samobor. Prometovala su tri autobusa marke Lanča, kapaciteta 30 putnika, a cijeli je posao organizirala tvrtka Autobus Promet, čiji su vlasnici bili Viktor i Mihovil Barešić. Ozbiljno su se prihvatili prijevozničkog posla i ubrzo kupili 20 novih autobusa s 20 mjesta za sjedenje i isto toliko za stajanje. Uskoro su dobili i privremenu koncesiju za obavljanje gradskog prijevoza. Privremenu zato što su građani bili protiv toga da autobusni promet vodi privatna tvrtka. Rješenje je pronađeno 1931. godine kad je sklopljen kupoprodajni ugovor kojim je ZET otkupio autobuse te uz tramvajski preuzeo i autobusni prijevoz u gradu. Već u prvoj godini rada tih je 20 autobusa prevezlo 1,5 milijuna putnika. Drugi svjetski rat prouzročio je prekid prometa na pojedinim linijama. Vozilo je samo 11 autobusa, no unatoč svemu broj putnika je rastao. Poslijeratno razdoblje obilježilo je pravo šarenilo tipova i marki autobusa koji su prevozili Zagrepčane. Među njima su bila i 4 autobusa na kat nabavljena u Londonu. Iako vrlo stabilni, nisu baš bili pogodni za naš grad. Konstruirani su za lijevi promet i nisu se mogli preusmjeriti na vožnju desnom stranom, a zbog visine nisu mogli prometovati na svim linijama. Danas, kad u promet ulazi sve više električnih autobusa, misao se sama vraća na početak, na ona jednostavna kola do Ksavera i želju da se stigne malo brže i malo lakše. Malo brže i malo lakše, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Za koju sekundu bit će 10 sati i 10 minuta. Vijesti. Još uvijek traje potraga za trojicom stranih državljana koji su ušli u rijeku Savu na području Okunščaka u općini Rugvica. Tamo su pekli roštilja. Na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Mještani su pozvani da pomognu u potrazi. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a potraga se jutros nastavila, a upravo traje koordinacija službi spašavanja. Nakon informacije o sanaciji oštećenja na autobusnom kolodvoru, pitali smo HŽ Infrastrukturu što je s obnovom zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Odgovorili su nam da je potpisan ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta te ishođenje svih potrebnih dozvola, a završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Nakon toga slijedi raspisivanje postupka javne nabave za radove koji bi trajali 3 godine. Zbog snažnog udara munje u Muču, nedaleko od Sinja, jutros je buknuo požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta se za Hrvatski radio javio zapovjednik DVD-a Muć Bože Delić.
1: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnja 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisiljeni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu.
0: Ništa od obveznih razdjelnika od ovog rujna. Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još godinu dana. Također se za još godinu dana predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu te dodatno zaštiti standard građana. Eksplozije su rano jutros odjekivale dijelovima Irana, a američka vojska objavila je da je 10. uzastopnu noć završila napade na mete u toj zemlji. U međuvremenu u Hormuškom tjesnacu kod Omanske obale raketom je pogođen tanker dan nakon što se drugi brod zapalio tijekom napada u istom području. Iranska revolucionarna garda izvijestila je da su se 2 naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavala proći južnom rutom kroz tjesnac, no Reuters nije mogao provjeriti izjavu iz neovisnih izvora.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 25 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i na području zračne luke, 24 na Griču, 19 na Sljemenu, relativna vlažnost 40%, tlak zraka 1018 hektopaskala. 10 je sati i 14 minuta. Hvala vam što ste uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve. Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: smjesta u eter.
1: 10:33, Minja nam donosi novu, vjerujem, dobru priču.
2: Odlična priča koja traje već, ne znam da li 22 godine, ali je 22. humanitarna akcija Udruge Nismo Same i nastavlja, kojom se nastavlja osiguravati prijevoz na terapije. Evo, za početak lijepi pozdrav, dobar dan, dobro jutro, kome god što je, Ivana Kalođera, predsjednica udruge, s nama. Ivana, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobro jutro, Minja, tebi mogu reći ti i svim slušateljicama i slušateljima.
2: Za početak da komentiramo ovu odluku grada Zagreba koja ide i u istom smjeru koji ovaj projekt, ajmo ga već tako zvati, udruge Nismo Same.
3: Pa mi apsolutno pozdravljamo tu odluku. Prošle godine ja sam dobila nagradu Zagrepčanka godine. Meni je tada gradonačelnik gospodin Tomašević obećao da će grad krenuti i mi smo čekali da se to dogodi i apsolutno smo za to da grad u cijelosti, ako je moguće, preuzme ovo što mi radimo već punih skoro 9 godina, a ono za što ćemo se mi kao udruga zalagati je da to preuzme država i da to bude sastavni dio naše police zdravstvenog osiguranja, dostupno svim pacijentima u Republici Hrvatskoj bez obzira na to gdje žive i kako su mogućnosti njihove općine, jedinice lokalne uprave i samouprave, i da konačno građani u 21. stoljeću mogu doći dostojanstveno na svoje terapije.
2: U međuvremenu, jer ja vjerujem koliko god da je ideja odlična i da bi trebalo se to dogoditi, što si malo prije rekla, proće vjerojatno nešto vremena do tada. Dakle, u međuvremenu nastavljate sa uslugama Nisi Sama, ideš s nama.
3: Pa tako je, mislim, iza toga stoji jako velik trud i rad, ali ja sam uporna jarica i nekako, evo, vjerujem da upornost, ja kad sam krenula s tim, imala sam ideju, ako prevezem 5 žena, bit će dobro. Mi smo do sad prevezli više od 1300 žena, uključili se brojni gradovi, jedinice lokalne uprave, samouprave. Ja sam nedugo i s novim ministrom rada i socijalne skrbi razgovarala o tome, on ima empatiju prema tome. Ja se, evo, iskreno nadam da postoji mogućnost da država preuzme to, i moram reći da je divan osjećaj kad jedna građanska inicijativa nastala, nažalost, na osobnom iskustvu, dobije takav odjek. Do tada mi ćemo i dalje skupljati novac za osobe koje su potrebi. Grad Zagreb je donio jedan imovinski cenzus, njima se mogu javiti, recimo, umirovljenici koji imaju mirovinu 750 eura i manju, a oni svi koji imaju tipa 751 ili 2 eura mogu se javiti. I više javiti i nama. Mislim, mi dobro znamo da se sa 751 eurom danas ne može baš bajno živjeti, i da je nekom ko, recimo, kao što sam ja imala 16 kemoterapije, 25 zračenja puta 2, da je to užasan trošak za svaku obitelj.
2: Vama se mogu javiti do 30. srpnja, do kraja ovog mjeseca.
3: Pa tako je, mi do kraja ovog mjeseca organiziramo humanitarnu akciju, onda ćemo malo i mi na godišnji, a s obzirom da mi imamo status trajnog prikupljatelja, mi možemo, znači, ako nekoga zanimaju naši proizvodi, može nam se javiti i nakon isteka humanitarne akcije. Humanitarne akcije organiziramo kako bismo ljude više nekako potaknuli na to da doniraju. Evo, ja ovim putem zahvaljujem sve koji su se uključili. Mi smo do sada prikupile negdje oko 11.600 eura u ovoj humanitarnoj akciji, a samo usporedbe radi, ja sam za ovaj mjesec, za prošli mjesec, platila računa u vrijednosti oko 8.000 eura, pa evo da ljudi znaju otprilike koji taj trošak, iznos koji smo prikupili, pokriva. To je malo više od mjesec dana.
2: Malo prije si rekla da nećete biti sretne i zadovoljne dok se u potpunosti ta usluga ne proširi po cijeloj Hrvatskoj i svima bude jednako. Dostupni do sada u Zagreb, usluga se provodi još i u Rijeci, u Osijeku, u drugim gradovima?
3: Tako je, provodi se, koliko je meni poznato, Rijeka, Osijek, Split je krenuo na neki način, Šibenik, Istarska županija, oni surađuju s kolegicama iz Lige za rak i udruge GEA iz Istre, uključile su se neke manje jedinice uprave, samouprave, recimo grad Krk, gradonačelnik Krka je pokrenuo jer mu se sviđa to isto u gradu Krku, koliko mi je poznato, Crkvenica je najavila, još neke manje jedinice lokalne uprave i samouprave na području Primorsko-goranske županije, Belišće mislim, ali krenule su i kolegice iz nekih drugih udruga, pa tako znam Liga za rak Daruvar, oni voze pacijente s područja Daruvara u Zagreb na liječenje, onda kolegice iz udruge Sveta Agata iz Gline, isto tako ljude sa svog područja, tako da evo ljudi se organiziraju, mada ja evo mislim da je to nešto što bi svakako trebala organizirati država.
2: Još samo kratko, ne vidim tu Zagrebačku županiju, a znam da smo ono u njenom prstenu, a vi vozite i žene iz prstena, dakle Gorica.
3: Tako je, mi vozimo žene iz prstena i evo ja moram ovim putem zahvaliti gospodinu Ačkaru, gradonačelniku Velike Gorice, koji je 3 godine za redom dao podršku ovom projektu. Mi smo se javili na natječaj, dobile smo 10.000 eura za pokrivanje troškova prijevoza žena iz Velike Gorice, s tim da ja moram reći da sam evo ovih 9 godina, znači odmah u samom startu smo krenuli voziti žene iz Velike Gorice. I isto tako dobile smo potporu i grada Zaprešića, 2300 eura, ovo je 2. godina, lani smo dobili 2, ove godine 2300 eura, pa evo, nadam se da će i drugi gradovi, nismo se istina javljale, jer i to isto traži užasno puno truda, papirologije, administracije za prijaviti se na natječaj, pa poslije sve te silne račune duplo printat, pravdat i tako. To je ono užasan administrativan posao, ali evo ako će se povećati kad grad, budući da je grad Zagreb preuzeo, ako će nam se tu otvoriti prostor, mi ćemo, često nas pitaju recimo zašto ne vozimo iz Dugog Sela, pa ćemo možda pokušati evo voziti iz Dugog Sela ili se tamo prijaviti, pokušati na natječaj, tako da mogu i žene s tog područja imati našu uslugu.
2: Od početka ovisite o donacijama i o dobrim ljudima i o udruzi Zagreb Taksi.
3: Pa mi surađujemo, da, mi surađujemo sa udrugom 1717. Ja evo beskreno zahvaljujem njima, jer je cijeli taj proces, užasan trud iza njih. Ja posebno evo zahvaljujem gospodinu Danielu, od kojeg naručujem mailom svaki dan taksi za žene, i gospodinu Krivačiću koji pomaže svojim kolegama u pisanju računa. Mislim da je to isto tako, jer mi, s obzirom da skupljamo novac preko humanitarnih akcija, oni nama u svaki račun moraju poslati i obrazac koji se nalazi u svakom taksi i koju žena potpiše, jer moramo imati potpis svake korisnice da je novac koji smo za nju prikupili, ona zapravo uslugu za taj novac dobila. Tako da je to veliki administrativni trud za njih, ali stvarno dobivamo i lijepe povratne informacije. Žene nam kažu da dolaze na vrijeme, čekaju ih, vrlo su empatični, doživljavaju, mislim radimo zajedno već skoro 9 godina, doživljavaju to kao svoj projekt, što zapravo jest. Jako puno vožnji su nam donirali. Ma evo, stvarno jedna divna suradnja, mogu reći prijateljstvo koje je iz toga iskrsnulo. I isto tako zahvaljujem svim donatorima. Ono što je divno, evo jučer je bila jedna mlada žena koja je prvi put čula za to, došla je uzeti Tisinu majicu, surađujemo sa dizajnerima koji su nam osmislili da te majice budu lijepe, kvalitetne, nosive, i divno je kad se mladi ljudi evo na taj način uključe i shvate zapravo koja poruka iza svega toga stoji.
2: Nakon zahvale svima, hvala i tebi što sve to skupa guraš i

0: Razvila je projekt pomoći djeci preminulih žena, niste sami u Spomen mami, zato smo otvorile poseban račun. Evo sad uskoro na more odlazi grupa troje djece iz jedne obitelji koje nisu nikad bili na moru. Sad nam je na moru jedan dečkić, bila jedna djevojčica. Organiziramo za njih isto tako uskoro jednu radionicu za očeve i za djecu, tako da se veselimo tom zajedničkom druženju. Imamo suradnju sa psihijatrom Natkom Gerešem sa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji vodi podršku očevima, jer smo vidjeli da možemo mi pomoći djeci, plaćali smo te slobodne aktivnosti, kupili smo nekoliko kompjutera, bicikla, jednoj djevojčici smo platili i vozački i to, ali treba na neki način potpora njihovim tatama, tako da smo to organizirali. Evo, nadam se da će se taj projekt još više razviti, ali imamo ideju za neke druge nove projekte koje ne stigremo napraviti, tako da evo, ako država preuzme ovaj projekt prijevoza, mi sigurno ćemo iznenaditi sve s nečim što je vrlo korisno, jer nam je bitno, znači ono sve što smo mi kao onkološke pacijentice osjećali da nedostaje u sustavu, pokrivamo, zapravo radimo posao države, ajmo biti iskreni, ne?
1: Mislim sad da ti želim da radiš i dalje posao države ili da država to preuzme pa da im ti smisliš još posla. U svakom slučaju hvala ti lijepa, čestitke na projektu i evo, poziv svima do 30. srpnja je otvoren poziv za vas, međutim kako je Ivana rekla, ako bude i koji dan iza neće biti problema. Hvala lijepa.
0: Hvala Minja tebi, evo veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, posjetite naš portal www.nismosame.com, pogledajte što sve nudimo, izaberite nešto, imamo krasnih ručnika za plažu, torbi, znači možete se kod nas opskrbiti za more i donirati, učiniti jedno dobro djelo.
1: Hvala lijepa još jednom.
0: Hvala.
1: Jelena, hvala i tebi i do slušanja.
2: Da, pa će, zbog civilnog društva država postaje i ostaje bolja, tako da vam želimo još puno, puno dobrih podrški, dobrih projekata i da budete ovakvi kakvi jeste. Dirljivo je bilo slušati ovu priču, a dobro je znati da vas imamo. 10 je sati i 46 minuta.

Ovako smo se dogovorili, kolega Dropučić i ja. Najprije provjera prometa, a to je sljedeća informacija. Zagrebačka obilaznica, zona je radova. Između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru zapada vozi se usporeno u koloni dugoj 4 km, a na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona je vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je 500 metara. I onda smo rekli, sljedeća stvar nije stvar, nego stvarčina. Ima odličan intro, pusti dok sam još vani. Dobar vam dan!

0: Dobar dan uz Radio Sljeme, 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Dvojica od ukupno trojice egipatskih državljana koji su sinoć nestali u Savi kod Rugvice pronađeni su jutro mrtvi. Na obali kod Okunščaka pronađeni su njihovi dokumenti i automobil. Potraga za trećom osobom još traje, ali šanse da će biti pronađena živ su male. Evo što je za Radio Sljeme rekao županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
1: Sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ i nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Nakon informacije o sanaciji oštećenja na autobusnom kolodvoru, pitali smo HŽ Infrastrukturu što je obnovom zgrade glavnog željezničkog kolodvora. Odgovorili su nam da je potpisan ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta te ishođenje svih potrebnih dozvola, a završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Nakon toga slijedi raspisivanje postupka javne nabave za radove koji bi trajali 3 godine. Vlada novog britanskog premijera Andy Burnhama smanjit će poreze na računima za struju od 1. listopada, priopćio je Downing Street. Burnham je još prije najavio mjere kojima bi se ublažila kriza životnih troškova i poboljšao standard građana. Projekt će se financirati otkazivanjem vladina programa digitalne identifikacije, koji je osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, a međustranački parlamentarni odbor smatra ga fijaskom. Zvučni nogomet prilagođena je verzija najpopularnijeg sporta koja omogućuje osobama s oštećenjem vida potpuno ravnopravno, sigurno i dinamično bavljenje nogometom. Idejni začetnik je Dario Gregorin, koji uz pomoć udruge Infomedia i unatoč svojoj sljepoći projektom pokazuje da osobe s oštećenim vidom mogu sve, ali im trebaju ljudi koji će imati sluha, volje, želje i empatije. Koja su pravila zvučnog nogometa, govore Gregorin i predsjednica udruge Nika Nestić.
2: Ta lopta sadrži u sebi zvončiće da slijepe osobe mogu to čuti jer oni imaju izraženije čulo sluha. Dvorana ne treba biti posebno prilagođena osim te tišine da bude.
3: Ne smije se nabucavati.
2: 3 slijepe osobe igra i 3 viduće koje dobiju povez na oči kako bi mogle bolje razumjeti slijepe osobe i treba kao jedna koordinator koji navodi. Osmislili smo da postoji i fizioterapeut u slučaju ozljeda.
3: Nalazimo se osnovne škole Šestine, Podebenica 13. Subotom od 19.30 i u nedjeljom Udeška česta 71 KK Dinamo od 18.19 i Šestinski tek 10, to je tamo to ćemo se dogovarati kada Dinamo igra.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Knezović Kaurić uredila je vijesti. 25 celzijevih stupnjeva je u gradu, 26 na području zračne luke na Sljemenu 19, relativna vlažnost je 43%, tlak zraka 1018 hektopaskala, a 11 je sati i 15 minuta, te ćemo slušati Filipa Rudana.

0: Radio Sljeme.
1: Nerviraju se ljudi na sjevernom kolniku Ilice u smjeru Črnomerca jer je kolona od Selske do Črnomerca, a zvao je slušatelj koji tvrdi da je to zbog toga što se čini mi se da je rekao tijekom vikenda nešto promijenilo na prometnoj signalizaciji i sad on je to kaotično opisao, pa nešto treperi, pa se gasi, pa nije dobro sinkronizirano. Uglavnom, zaista jest kolona od Selske do Črnomerca. Pisali smo gradu, nije nam toliko do odgovora koliko do toga da ako zaista jeste nešto krivo u signalizaciji da se to ispravi. A onda koristim priliku da vas upozorim i na situaciju kod Trešnje ispod nadvožnjaka Selska Slavonska Zagrebačka. Promet je smjer Selskom prema jugu. Najprije skreću vozači lijevo prema gornjem dijelu prometnice koji je u radovima prema staroj signalizaciji iz nepažnje ili ne znam, ali javlja slušatelj da je ondje najmanje jedan sudar dnevno jer nije dobro istaknuta signalizacija na Selskoj južno zbog čega se zalječu automobili iz smjera zapada. Pa nije sad to lako sebi predočiti kad čujete ovako, ali lako je odlučiti da ćemo prilaziti radovima značajno opreznije. Svi ćemo biti sretniji. I točno je 11 sati i 30 minuta. Još pola sata. Prijepodnevna ekipa Radio Sljemena s vama.

0: Pa evo, imamo svašta u planu, neću puno otkrivati. Za sad me možete naći na Instagramu i na svirkama na Čvenku.
1: Ok, večeras je dakle prilika da se vidi kamo to se... Hoće biti nešto od tvog autorskog rada večeras na koncertu ili...
0: Ne, znači danas imamo samo obrade. Da.
1: A kad ćeš sa svojim se stvarima pojaviti? Evo, to je opet ponavljam pitanje.
0: Pa evo, nekako kroz godinu bi voljela do kraja godine nešto izbaciti svoje.
1: Sve to je nešto kao spontano ovo, ono, a iza svega ipak stoje neka vrsta plana, nešto se mora planirati.
0: Ne, evo, treba biti malo misterija, evo, pa malo, da vas cimam.
1: Da. Hard to get, da ispadne.
0: Da.
1: Odlično, hvala ti lijepa, Krisija, dobar koncert i želim lijepo vrijeme za početak, ne previše glasnu publiku, dok ti izvodiš, jel da, treba neka vrsta i mira i tišine. I svako dobro u nastavku karijere.
0: Hvala vam puno, vidimo se večeras.
1: Večeras, dakle, Jelena, jesi ti večeras gore, nisi? Diskografski
2: otisak ja zovem to kad se netko snimi. Pa budem ja, Minja. Ja...
1: Lako ti je razmišljati, lako ti je sa strane slušati i razmišljati. Ja moram taj čas se sjetiti onog što hoću pitati.
2: Razumijem situaciju. Pa ja, postoji trajna mogućnost da pitao si da budem gore, apsolutno. Dakle, da. Uvijek je odgovor da, kad je u pitanju Čvenk, jer su to toliko vrijedni, mladi, dragi ljudi i organizacija je odlična, a da ne kažemo koliko je lijep i mističan Gornji grad. Tako da, da, odgovor je da.
1: Odlično, odlično. Jelena, hvala ti lijepo na uvrštenju. Kolega Les i ja vas sve skupa pozdravljamo. Evo i Krisija vam maše, poziva večeras na koncert u 20 sati, da ne bi bilo...
2: Tak je.
1: A možete doći i u 19.30.
2: Od 18.30 da pače. Minja, vidimo se gore onda, ak ne prije ovdje okay, na pisanju.
1: Ja sam gore oko pet.
2: Budi. Se, Bog. Hvala Minja, hvala kolegi Lesu i naravno svim vašim sugovornicima. Dakle, Krisija Štulić u Parku Griču u 8 sati, 20 sati. Dok se ne snimi Krisija, Noa Rupčić je već to napravio, on će biti pak u Hrvatskom institutu za povijest, pa evo budemo njega onda danas čuli u jednoj obradi Indeksa i naravno svi na Čvenk.
3: Spajamo na Čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na Čvenk i budi uz Radio Sljeme.

na moru i na kopnu nas slušate, to pouzdano znamo. Malo more, malo rad, malo odmor, od toga se sastoji ljeto, dolazaka, odlazaka, zagrljaja, nakon što se nismo vidjeli cijelu vječnost od 2-3 tjedna. I neka bude tako, želim vam miran ostatak dana, opuštenost, apsolutnu opuštenost, evo, to je jedina želja. I naravno budite uz Radio Sljeme, stiže vam naša draga Ivana Radaljac-Krušlin, Mario Dropučić će ostati još neko vrijeme tu, Ana Marija Knezović-Kaurić kao urednica vijesti također, međutim glazbu još samo 5 minuta bira Dinko Komadina, Miljenko Cvitković, Minja nam se odjavio, Damir Les također, kolega s terena, a ja sam Jelena Ucović i do neke druge prilike, pa pa.

Dobar dan, 12 sati. Pa kako ste, dragi ljudi, u ovoj drugoj polovici dana na samom početku drugog dijela utorka? Nadam se da vam je prvi prošao dobro i da ste raspoloženi za još druženja na 88,1. Vama koji ste povratnici u grad nakon godišnjih odmora, evo, nadam se da odgovara i to što nije tako jako vruće kako je bilo proteklih dana. Dan je, možemo reći, ugodan, barem je do podne bilo. Kako će se poslije podne razvijati i što se vremena tiče i te kiše koja se spominje, vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju i prilagođavati se tome u trenutku, a prilagođavat ćemo se i svemu ostalome što se bude događalo. Mi s Radio Sljemena budno ćemo pratiti što se događa u gradu. Znam da još uvijek traje konferencija za novinare gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika o velikim projektima koji se rade u gradu, ne onim infrastrukturnim, pa se nadam da ćemo i u vijestima za 9 minuta čuti kakvi su novosti i što najavlju, imali kakvih novih projekata koji su u najavi, koji nam kucaju na vrata. Stoga vas pozivam da budete uz Radio Sljeme. Naravno, i sva ostala događanja u gradu ćemo malo prelistati, prošetati kroz njih i uz to poslušati dosta dobre glazbe koju će danas za vas birati Đurđica Ivanković. Mario Dropočić je za tonskim stolom, Ana Marija Krizović Kaurić uređuje nam vijesti, nakon nje doći će nam Nikolina Devčić. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli. Thank you.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobila, okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju. Potvrdio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
2: Sad je sužena potraga od tih 100 metara, 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Evo, ronilačka ekipa te je Lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima i Crveni križ i nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo. Nažalost, evo, nisu u beživotnom stanju.
0: Obnova pročelja, uklanjanje postojećih i zaštita od novih grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnova platoa te ugradnja dizala. Pet je projekata revitalizacije za koje grad ove godine izdvaja oko 10 milijuna eura. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osim što se odnose na estetiku samoga grada, pridonose i boljoj kvaliteti života u Zagrebu.
3: Puno puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima i ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to nego na druge projekte, ali treba jer je potrebno. Međutim, obnova grada nije usmjerena samo na obnovu vodovoda, cesta, plinovoda, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvajskih pruga, nego isto tako i na ove stvari.
0: A zašto je uklanjanje grafita s gradskih pročelja toliki bauk s kojim grad ne može izaći na kraj? Bilo je to jedno od novinarskih pitanja gradonačelniku. Problem je što nije sve u nadležnosti grada, rekao je Tomašević.
3: Recimo definiranje visine kazni, niti kažnjavanje na kraju od sudova. Znači, mislim da je bio jedan sud gdje je višestruki počinitelj uhvaćen i da je bila tvrdnja suda da je napravio štetu na imovinu nekoliko stotina eura. Šta da vam kažem na to? Znači, nije sve u našoj nadležnosti. Smatramo da je potreban sustavan pristup gdje ne samo da se uklanjaju grafiti koji su trenutno, nego se u vrlo kratkom roku, nadam se u roku od 24 sata ili 48 sati, ukloni grafitu koliko se on ponovno pojavi na istom mjestu. I to onda, mislim da najviše demotivira počinitelje da rade istu stvar.
0: Udruga Nismo same 22. put organizira humanitarnu akciju u kojem nastavlja osiguravati prijevozna terapije za žene oboljele od raka. Podržavaju odluku grada Zagreba o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijente, te će se i dalje zalagati da tu ulogu preuzme država kako bi prijevozna terapija bio sastavni dio police zdravstvenog osiguranja dostupan svima, neovisno o mjestu prebivališta i mogućnostima. Dok se to ne ostvari, predsjednica udruge Ivana Kalođera ističe da će nastaviti s uslugama projekta Nisi sama, ideš s nama.
4: Ja kad sam krenula s tim, imala sam ideju ako prevezem 5 žena, bit će dobro. Mi smo do sad prevezli više od 1300 žena. Uključili se brojni gradovi, jedinice lokalne uprave, samouprave. Ja sam nedugo i s novim ministrom rada i socijalne skrbi razgovarala o tome. On ima empatiju prema tome. Ja se evo iskreno nadam da postoji mogućnost da država preuzme to i moram reći da je divan osjećaj kad jedna građanska inicijativa nastala, nažalost, na osobnom iskustvu dobije takav odjek.
5: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu u nastavku dana prognostičar Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredila na Marija Knezović-Kaurić. 12 je sati i 15 minuta, maksimirska temperatura 26, 26 i na Griču i u zračnoj luci, 20 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 40%, tlak je 1018 hektopaskala.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sjeme.

0: Ljeto u Zagrebu. Ljeto u Zagrebu u programu Radio Sljemena. Želim vam dobar dan i dobrodošlicu k nama na radio. Da malo predahnete, da malo stanete od dana koji vam je možda užurban. Težak nije toliko koliko su bili proteklih dani kada su temperature bile stvarno teško podnošljive, kada se teško disalo, bila je sparina. Danas je, budući da su temperature znatno niže, točno kako su nam meteorolozi najavljivali, ipak nekako lakše disati. Očekuje se u nastavku dana i neka kiša intenzivnija prema večeri. Ipak nekako navijam da se ne dogodi situacija koju smo već gledali, a to je da neki programi koji su organizirani na različitim gradskim lokacijama budu primorani na nekako preoblikovanje ili, ne daj Bože, otkazivanje. Krenut ćemo od onoga što nam je jako slatko i jako drago proteklih dana i živi zajedno s Radio Sljemenom do 26. ovoga mjeseca, a to je Čvenk, jedna pozivnica za jednu stvarno fantastičnu i drugačiju šetnju po gornjemu gradu. Ako ikada, onda je sada prilika, kada u gradu nije tolika gužva, da se otputite na gornji grad i da polako s noge na nogu krenete od lokacije do lokacije, a 8 ih je, i da prije svega zavirite u dvorišta u kojima do sada možda niste imali priliku boraviti ili jeste, ali ih niste gledali na takav način, da predahnete na gornjemu gradu bez buke, bez žurbe, bez gužve i da uživate u nekom od programa koji se nude, a nudi se različiti programi. Recimo, u Hrvatskom institutu za povijest večeras u 20 je koncert Noe Rupčića. Učenički dom Marije Jambrišak, jedno posebno fora slatko mjesto, poziva vas da dođete na pub kviz od 20 sati, inače tamo možete brusiti svoje znanje ili ako nikada niste imali priliku doći, pa eto, malo se okušati da vidite kako vam to ide, da znate kako ćete možda kroz nastavak sezone i na koji pub kviz. Nakon toga Palača Jelačić, za koju svi kažu da je ove godine stvarno hit, poziva vas na Čvenk and Swing uz DJ-a i koncert Jana Lesića i Davida Pavlića od 21 sat. Evo kako će to zvučati.
1: Čeka vas neki miks stranog i domaćeg. Uglavnom neka laganini, ajmo reći, svirka, ali prati se uvijek, prate se gosti, prati se raspoloženje, može se prelomiti nešto sa nečim jačim, nekom brzom, možda pjesmom od Prljavog kazališta, možete čuti neke balade od Balaševića, nešto od stranih pjesama.
2: Predivna organizacija, predivno mjesto, baš je za promjenu i tako nekako uživancija je ovdje, jednostavno sve je jako ležerno, jako je ugodan ambijent. Može se doći s bilo kim, curom, ženom, prijateljima, mislim da će svima biti jako lijepo i jako ono, dobro provedeno vrijeme.
0: Evo, dobro provedeno vrijeme, podržavamo i mi, pa dođite. Idemo dalje po lokacijama. Gimnazija Tituša Brezovačkog, unutarnji matriju, čeka vas fantastična izložba MSU-a od 18 sati do ponoći i u vanjskom matriju naravno DJ nastupi, to Retroteka od 19:30. Vrazavo šetalište je moj osobni favorit zbog toga što je chill and chwenk, chwenk and chill situacija u kojoj dođete, sjednete, predahnete i kao da niste u gradu, imate pogled jedan od najljepših na gotovo cijeli Zagreb, pa svratite svakako i Park Grič, tamo vas čeka koncert u 20 sati, Kris je Štulić i izložba do ponoći Hane Tintor. Dakle, svega pomalo, za svakoga po nešto, baš onako kako i volimo i znamo reći. Kako će to zvučati na Čvenku večeras, osim što su najavili dečki da će biti svega pomalo, pa evo, poslušajte i kod nas.

0: Time Kresnik i Nora Lupčić, evo, no, možete slušati večeras na Čvenku. Samo trebate otići na Čvenk, posebno ako dugo niste bili. Evo još jedne pozivnice. Večeri na Griču ulaze polagano u svoju završnicu za dva glazbena događaja svjetske klase. Recital hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Jurinića i nastup jednog od najpoznatijih vokalnih ansambala današnjice koji nam dolazi iz Velike Britanije. Osvojili su publiku i kritiku diljem svijeta, nominirani za nagradu Grammy, danas najslušanija klasična vokalna skupina na digitalnim platformima. Voices, poznat po savršenoj harmoniji glasova, očaravajućim interpretacijama i repertoaru koji s jednakom lakoćom spaja klasiku, suvremenu glazbu i popularne skladbe, a najavio nam je to Josip Nalis.
1: Volimo ponuditi publici nešto novo, naravno vrijedno i kvalitetno, ali isto tako dajemo i priliku hrvatskim doista zvijezdama kao što je i Aljoša, koji će biti naš predzadnji koncert u 9 sati. On je apsolutno miljenik naše publike, tako da se doista veselimo tom koncertu. Jedno od najpoznatijih vokalnih trupa, Voices 8, sastav od 8 pjevača, po digitalnim mrežama, dakle po platformama, najslušanija vokalna grupa u svijetu. Bili su nominirani za Grammy-a i za mnogobrojne druge nagrade. Britanska trupa koja putuje svijetom, predaje, daje radionice, radi u humanitarnim akcijama. Tako, doista jedna senzacija, ako mogu reći, za kraj večer na Griču sa spektrom, dakle programa od rane glazbe pa sve do zabavne, popa, filmske, svega će tu biti. I neko ko to voli, ko to nikada nije čuo, jednostavno mora doći na taj naš zadnji koncert koji će biti, dakle, 22. u srijedu isto Klovićevi dvori u 21.
0: Eto, nemojte propustiti nikako niti Aljošu večeras, niti Voice 8 sutra u 21 sat. Hrvatski pen centar i knjižica Marije Jurić Zagorke pozivaju vas na razgovor s pjesnikinjom Barbarom Delač, gošćom penove rezidencije za pise u 18 sat na Krvavi most broj 2. Barbara Delač, autorica je treju knjiga poezije, Strahovita nježnost, Gdje smo ovo, Pričaj mi i Tomorrowland. Inače, laureatkinja je Festivala mladih pjesnika, dobitnica Brankove nagrade, dobitnice nagrade za najbolji dramski tekst Crnogorskog narodnog pozorišta. Zajedno s kantautoricom Sarom Renar objavila je i poetsko-muzički album Gdje smo ovo, Pričaj mi, u formi audio knjige koji se može poslušati putem aplikacije Buki zvuk. Poezija joj je prevedena na više jezika, dakle svakako se isplati doći u 18 sati i poslušati razgovor koji će s njom voditi Ivan Herceg. Festival europskog filma poziva vas u Kino Metropolis MSU-a večeras u 19 sati da pogledate jednu obiteljsku postolovinu iz 96. film Tajni kat. Dunja Lacković-Ćurić, objektivom kroz kvart travno u fotografiji, to je naziv događanja koje danas do 20 sati, odnosno izložbe, besplatno možete pogledati. Izložbom radova za ovaj kvart autorice nam otkriva svoj osebujni senzibilitet kojim vizualne kvalitete ovog novog zagrebačkog naselja svoje kvarta travno promatra okom pažnje i nježnosti. Kako to izgleda, dođite i pogledajte. Ono što vam još možemo ponuditi danas je festival 17. ljetne noći teatra Exit. Teatar Exit radi do 1. kolovoza. Tijekom nešto više od mjesec dana publika će moći pogledati niz predstava iz repertoara teatra Exit, nekoliko novih naslova, gostujuće produkcije i još puno toga. Najveći dio programa odvija se na krovnoj terasi Centra kulture Ribnjak. Jedan dio je u studiju Exit u Gundulićevoj 37, dok teatar Exit u Ilici 208 služi kao zamjenski prostor u slučaju lošega vremena. To tako da znate, ako ste planirali upravo njih večeras, da ako i bude kiše neće biti odgađanje, nego se sve seli u Ilicu 208. Sve festivalske izvedbe počinju u 21 sat, a večeras gostuje Gradsko pozorište Bečej s predstavom Kompletna istorija pozorišta. Tako da dođite i uživajte. Mogu vam vam ponuditi još i jednu gostujuću produkciju, a to je predstava Pozdravi pozdravima u izvedbi teatra Cirkus Punkt i koprodukciji s teatrom ITD. Kako rekoh, sve projekcije su u 21, ako bude kiše, događaju se u teatru Exit u Ilici 208.

0: Stranci nikako, ali Marko Tolja svakako u programu Radio Sljemena. Evo još jedne pozivnice za današnji obilazak grada i to pozivnice koju često rado tražite i volite. Početak je jučer bio, a održava se do 26. Plac Mljac. Jedan festival ili kako bismo to nazvali okupljanje koje ponovno oživljava još jedan zagrebački plac, ovoga puta Trešnjevku. Trešnjevački plac i pokazuje da nam gradske tržnice nakon što zađe sunce, nakon što se sklope oni stolovi trgovački, mogu postati jedna posebna lokacija, jedan od najživljih i najposebnijih dijelova grada, jedna pozornica, da tako kažemo. 7 ljetnih večeri donosi spoj svega što volite, ukusnih zalogaja, osvježavajućih pića, vrhunske glazbe, opuštene atmosfere i naravno svježih proizvoda po kojima je Trešnjevački plac već desetljećima poznat. Ipak smo na placu, treba biti nešto fino za popapati. Znači, kad se zatvore štandovi i upale svjetla, plac se pretvara u dnevni boravak pod vedrim nebom, pa svake večeri od 19 sati do ponoći možete doći da bi susreli svoje susjede, prijatelje, sve one koji vole dobru atmosferu, kvalitetu hranu i glazbu uživo. Shvatila sam proteklih događanja i proteklih dana i proteklih placeva da je ovo jedno od omiljenih događanja zagrebačkih turista, jer je fantastična ideja da se na tržnici koja na jedan način živi u prijepodnevnim i jutarnjim satima, kasno poslije podne, odnosno na večer, događaju ovakva zabavna događanja. Stoga, evo, dođite, plac Mljac na Trešnjevačkom placu, poziva vas da dođete u ljeto na Trešnjevki na jedan drugačiji način i večeras.
1: Na Trešnjevačkom placu nije sve kak prije, kad ide prvi tramvaj, on još tvrdo spi. Je sad smo u Europi, a tam svejedno nije, ak se jura zdigne v 7 ili v 3. Ali već u 9 plac na veliko kreće, farbe i galama zmešaju se skup. Ne znaš kaj je grincek, ne znaš kaj je cveće, cicek i šparle sve na jedan kup.

0: I mi idemo lagano prema vijestima u 13.10. Vijesti. Tragičan završetak potrage na rijeci Savi kod Rugvice. Pronađena su sva tri tijela osoba koje su jučer nestale na oboli kod Okunščaka. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
1: Prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih muškaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili od jučer po cijeloj rijeci Savi na području Zagrebačke županije i pronađene i izvučene van.
0: Obnova pročelja, uklanjanje postojećih i zaštita od novih grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnova platoa te ugradnja dizela. 5 je projekata revitalizacije za koje grad ove godine izdvaja oko 10 milijuna eura. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osim što se odnose na estetiku samog grada, pridonose i boljoj kvaliteti života u Zagrebu.
2: Puno puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima i ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to nego na druge projekte, ali treba jer je potrebno. Međutim, obnova grada nije usmjerena samo na obnovu vodovoda, cesta, plinovoda, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvajskih pruga, nego isto tako i na ove stvari.
0: Zgrada glavnog željezničkog kolodvora itekako treba obnovu, no ona je još na dugome štapu, doznajemo iz HŽ Infrastrukture. Naime, potpisan je ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta, te ishođenje svih potrebnih dozvola, a završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Tek nakon toga slijedi raspisivanje postupaka javne nabave za radove koji bi trebali trajati 3 godine. Kod Batine u Baranji pronađena je još jedna zrakoplovna bomba iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o bombi teškoj oko 150 kg s 50 kg eksploziva, otkrivenoj uz obalu Dunava zbog niskog vodostaja. Policijski pirotehničari planiraju je uništiti u ovim trenucima na mjestu pronalaska uz posebne mjere sigurnosti, a građani se pozivaju da ne prilaze tom području te da svako uočeno eksplozivno sredstvo odmah prijave policiji.
3: Vremenska prognoza.
0: A u vremenu u nastavku dana prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: I ove vijesti Radio Sljemena koje ste slušali potpisuje Ana Marija Knezović-Kaurić. 13 je sati, 14 minuta, temperatura se nije bitno mijenjala. U Maksimiru na Griču 26, 27 je u zračnoj luci i 20 stupnjeva na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 43%, tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Uvijek na vrhu, Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Tragičan završetak potrage na rijeci Savi kod Rugvice. Pronađena su sva tri tijela osoba koje su jučer nestale na obali kod Okunščaka. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezrić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
1: Prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 km od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih muškaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili od jučer po cijeloj rijeci Savi na području Zagrebačke županije i pronađene i izvučene van.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s lovcima nakon novog širenja afričke svinjske kuge. Najveće žarište bolesti trenutačno je na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Dogovorena je prisutnost svih lovaca na terenu te pojačan odstrel divljih svinja kako bi se spriječilo širenje njihove populacije, a time i zaraze. Obnova pročelja, ozelenjivanje dvorišta, obnova platoa te ugradnja dizela. Neki su od projekata revitalizacije za koje grad ove godine izdvaja oko 10 milijuna eura. Među njima je i uklanjanje grafita s gradskih pročelja. Zašto je ono već desetljećima toliki bauk svakoj gradskoj upravi? Problem je što nije sve u nadležnosti grada, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Recimo definiranje visine kazni, niti kažnjavanje na kraju od sudova. Znači, mislim da je bio jedan sud gdje je višestruki počinitelj uhvaćen i da je bila tvrdnja suda da je napravio štetu na imovinu od nekoliko stotina eura. Šta da vam kažem na to? Znači, nije sve u našoj nadležnosti. Smatramo da je potreban sustavan pristup gdje ne samo da se uklanjaju grafiti koji su trenutno, nego se u vrlo kratkom roku, nadam se u roku od 24 sata ili 48 sati, ukloni grafit ukoliko se on ponovno pojavi na istom mjestu. I to onda, mislim da najviše demotivira počinitelje da rade istu stvar.
0: Sport. Dinamo večeras otvara novu evropsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
3: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnosti ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi uopće, danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti, potpisuje ih Ana Marija Knezović-Kaurić. 14 sati, 14 i pol minuta. Evo nam podataka o temperaturi u Maksimiru, 26, 27 stupnjeva izmjereno je na Griču, 26 u Zračnoj Luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sada je 42%, tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr. Dragi slušatelji, dobar dan. Kada ste posljednji put bili na sistematskom pregledu? Ako morate razmišljati o odgovoru, možda je pravo vrijeme ponovno ga napraviti. O važnosti redovitih ginekoloških pregleda razgovarali smo u Avivi s doktoricom znanosti Ladom Šumilin, doktoricom medicine, specijalisticom ginekologije i opstetricije.
2: Redoviti ginekološki pregledi važan su dio brige o zdravlju svake žene, bez obzira na dob i postavljene simptome. Jer mnoge ginekološke bolesti u početku nemaju nikakvih simptoma. U prvom redu omogućuje rano otkrivanje bolesti, a s tim i veću mogućnost uspješnog liječenja. Prema novim saznanjima o humanom papiloma virusu, smatra se da je HPV glavni uzročnik raka vrata maternice. Razvojem suvremenih testova na HPV omogućeno je rano otkrivanje bolesti. U periodu između 21. i 30. godine savjetuje se papa raditi jedan put u 3 godine, a nakon 30. godine, prema novim smjernicama, HPV testiranje svake 3 godine. Rak vrata maternice je jedan od rijetkih zločudnih ginekoloških tumora koji se može u potpunosti spriječiti redovnim pregledima i cijepljenjem protiv HPV-a. Što se tiče ostalih ginekoloških bolesti, poput raka tijela maternice i raka jajnika, zasad ne postoje učinkoviti probirni testovi. Zbog toga je opet naglasiti važnost redovitih ginekoloških kontrola godišnjih koje uključuju ultrazvuk i po potrebi tumorske markere iz krvi. Obavite godišnji sistematski pregled, ne zaboravite da pregled nerijetko može spasiti život. Nemojte čekati pojavu simptoma jer na vrijeme zaštitite svoje zdravlje.
1: U Poliklinici Aviva vjeruju da je prevencija najbolja briga o zdravlju. Vidimo se u Avivi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, sluša se Radio Sljeme, 15. sat i 10 minuta. Vijesti. Neprihvatljivo je da se 2026. nasilno gura projekt nastao 2006. Ističu to stanovnici Borovija koji su prikupili više od 1000 potpisa protiv namjere grada da u posljednjoj velikoj zelenoj površini u kvartu izgradi 11 zgrada sa 600 stanova namijenjenih priuštivom stanovanju. Tvrde da je kvart u posljednjih 20 godina doživio intenzivnu izgradnju i veliki gubitak zelenila. Domagoj Morić iz inicijative građana tvrdi da se građane nije ništa pitalo, a gradonačelnik Tomašević ne vidi u čemu je problem.
1: Nas se nikad nije konzultiralo oko navedenih prijedloga. Ono što možda treba napomenuti je da je sam gradonačelnik, ali i njegov zamjenik su spominjali Borovje u predizbornim kampanjama kao primjer eklatantnog načina betonizacije i divlje gradnje. I onda je zanimljivo zapravo zavijeti kako se u jednom momentu zalažemo za zelenu i održivu politiku, a kada onda imamo političku moć, onda zaboravljamo na takvu razinu vrijednosti ideala.
2: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo. Na tom planu se radi već godinama. Kad govorimo o veličini gradnje, govori se o 600 stanova, da je to velika količina stanova. Pa mi sada gradimo jednu zgradu od 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju i niko oko toga nije radio problem.
0: Politički tajnik SDP-a Saša Đujić žali zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, no poručio mu je da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika, te ga upitao hoće li biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini. Ima li mjesta za Kolarića u HDZ-u, pitali su pak novinari potpredsjednika vlade Branka Bačića.
3: Gdje će svoj politički put i karijeru nastaviti gospodin Kolarić, to je na njemu. Uvijek je u svim strankama bilo i ulazaka i izlazaka, prema tome očito je nekakav nesporazum između vodstva SDP-a i gospodina Kolarića ili nije zadovoljan politikom sadašnjeg i aktualnog vodstva SDP-a, pa je to po svojoj prilici bio razlog njegovog izlaska iz SDP-a.
0: Sport. Dinamo večeras otvara novu evropsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
4: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u nastavku dana prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti u potpisu Ana Marije Knezović-Kaurić. 15 sati i 14,5 minuta. Temperatura nije se promijenila od prošloga sata i dalje je 26 stupnjeva u Maksimiru, 27 na Griču, 27 u Zračnoj Luci, 19 sada na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 44%, tlake 1017 hektopaskala. I eto, nema više ovih sunčanih razdoblja, nešto više je oblaka, kako je najavljeno da je povremeno moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito u ovom drugom dijelu i prema kraju dana.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
3: Plac Mljac. Vraća se na Trešnjevački plac. Klopa, cuga, live svirka svaki dan. Dječji kutak, noćna tržnica, radionica i poseban ambijent. Svaki dan od 20. do 26. 7. Doživite cool kvartovsku priču. Plac Mljac. Od 19. do 24. sata. Ulaz besplatan. Plac Mljac. Budi faca i dođi do placa.
0: Hrvatski radio.

0: 15:30, sluša se Radio Sljeme, a u ovom ljetnom izdanju sljemenskog programa vraćamo se u neke emisije koje vredi poslušati ne jednom nego više puta. Jedna od takvih je i Purgeraj koji upravo slijedi.
1: Dobrodošli purgeri! Purgeraj!
2: Bog purgeri, bog purgerice. U emisiji danas Jasna Zlokić. Ne trebam puno objašnjavati tko je ona. Naša pjevačica, naša dalmatinka, ali žena koja cijeli život živi u Zagrebu. Došla je u Zagreb 83. i danas je tu. Dala je Zagrebu puno, dala je hrvatskoj muzici puno. Ja se sjećam još od malih svojih nogu da ona zagrebačka zima kad je išla, to je čudo jedno bilo. Ja sam se evo kao klinkica, evo privatiziram, odmah čudila kako je moguće da jedna dalmatinka tak pjeva zagrebačku zimu. Bog draga dalmatinko koja živi u Zagrebu.
3: Poštovanje, drago mi je da sam tu u vašoj emisiji. Purgeraj, jel se zove?
2: Purgeraj, zamislite. Eto, kolike ste emisije prošli, ali ovako još niste došli.
3: Ne, nisam bila, prvi put sam tu kod vas i raduje me. Posebno Radio Sljeme, jer ja sam dosta slušala Radio Sljeme, jer je bilo jako puno lijepe glazbe koja se puštala tokom dana. Sad manje slušam, ne stignem, ali sam bila slušatelj Radio Sljemena i jako
2: kaj
3: sam...
2: delate da ne stignete radio više slušati? Ajo,
3: delam svašta, od uvijek delam to da sam, znate kad ste majka, kad ste žena, kad ste baka, dvije unučice moje Marije, moje Tanje, onda je tu previše posla. Previše posla i posao moj koji je kakav je, imam tešku logistiku i treba tu puno truda i puno fizičkog napora pa i nekih dodatnih, jeli, dodatnih akcija da ste fit, da imate, dakle, raspačana svugdje. Ali stignem sve. Znate, kad čovjek ima nekako, kad je sabran, kad zna rasporediti svoje vrijeme, kad zna rasporediti svoje, čak i emocije, onda to ide lakše.
2: Ajmo iz početka. Zanima me koliko ste bili stari kad ste došli kao Veloučanka u Zagreb i kakav je taj susret sa Zagrebom bil?
3: Ja sam u Zagreb došla 83. Dakle, imala sam 28 godina. Je li 55. od 83, ako sam dobro izračunala, 28. Veliki dio sam života u Zagrebu, najveći dio života sam provela tu. Moj susret sa Zagrebom je bio pun radosti, jer sam srela ljude koji su mi puno značili. Između njih je Rajko Dujmić, Mario Mihaljević, pokojni Momčilović, Slobodan Momčilović, Moka iz Novih fosila, bubnjar. Dakle, ljudi koji su mi toliko bili susretljivi i toliko su me prihvatili i toliko željeli da mi pomognu. A sad, kako sam došla do njih, to je duga priča. To je sad, to bi trebalo se vratiti opet unatrag. Dakle, oni su mi nekako bili prijatelji. Ja sam osjetila tu toplinu, tu potrebu da budu uz mene. Tako da mi je, eto, taj ljudski faktor i ljudski moment bio jako bitan. A onda šetajuš Zagrebom, koji je tada bio lijev, miran, nije bio ovako pun, nije vrvilo sve od auta. Bilo je više reda, čini mi se. Pa ta ljepota jeseni zagrebačke, pa ta ljepota zime zagrebačke.
2: Zamislite, vi osvojio zagrebačka me zima, a dalmatinci i dalmatinke uvijek jauču kako im je u Zagrebu zima. Pa te magle, pa kad sunce proveri prođe puno dana, pa žalite za time jer to u Dalmaciji uglavnom imate.
3: Ne, ja sam suprotan tipu toga. Meni su zagrebačke zime jako drage i te magle zagrebačke obožavam. Jer zapravo svaki dalmatinac voli sjever. Traži negdje u sebi sjever. Ja sam ko dijete. Volim sunce, volim more, ko to je normalno. Koji svi. Svi idu ljeti na more. To je normalno i normalno. Ali ja sam negdje u svojoj duši jako, jako čeznula za sjeverom. Za snijegom. Za tim ugođajem.
2: Jeste upoznali onda s godinama u glavnom Zagreb, zagrebačke kvartove? Gdje ste se skrasili, gdje živite?
3: Evo, ja živim u Folnegovićevo naselju od kad sam došla. Tu mi se pružila prilika, kako dođete, jeli, kao stranac, kupiti stan. Bio mi je, preko prijatelja sam došla do njega, tako da mi je to bilo izvrsna ponuda. Prva ponuda i ja sam je ugrabila, jer je i tada bilo teško doći do stana. Tako da sam ostala, misleći ja da to će mi biti privremeno, pa ću ja negdje opet na sjever, misleći prema Sljemenu, jer mi je i ovo bilo daleko od sjevera. Tako da sam htjela. Međutim, došao je rat, pa se tu nekako malo produžilo, pa ovak, i ostala sam tu u Folnegovićevom naselju.
2: I kako vam je tamo?
3: Lijepo, to je naselje staro, tu su starosjedioci, nema novogradnje, nema ovih sad novopečenih došljaka sa bijesnim autima, bijesnim ambicijama, tako da mi je nekako mirno, kao da sam na selu. Pun je zelenila, kvart je pun zelenila, mirno je.
2: Da li se možete uopće sad zamisliti da više ne biste bili u Zagrebu, nego da se vraćate u Velu Luku živjeti?
3: Ne.
2: Ne bi išlo?
3: Pa ne bi, tu su mi sad, jeli, sin, nevjesta, dvije unučice. Sad je tu jedan novi život, opet s njima, potrebna sam im, volim ih, tu te dvije moje ljubice, ja volim više od sebe.
2: Je li im pjevate po cijele dane doma?
3: Ma ne pjevam, one malo reću.
2: Baba, da ste moja majka ili baka, pjevali bi. Ja bi vas terala.
3: Nije. Pjevaju one svoje pjesme iz vrtića, kad je išla starija u vrtić, sad ona ide u treći razred. Ona
2: A dok im kuhate, jel pjevate?
3: Ne, ja nemam potrebu nikad.
2: Muk tišina.
3: Ja inače nikad ne pjevam, osim kad mi se skupe prijatelji, i to ako su oni koji znaju. Oni koji ne znaju pjevati, onda ne dam im da pjevaju. Ali kad je prava ekipa i klapa, onda mi je to drago. Onda
2: kako vam danas ide glazbeni život?
1: Kak ste kaj?
3: Pa, lijepo. Nekako sam došla do zaključka da me ljudi vole ne samo zbog pjesme, nego da su me pratili kroz moj život. Da su me pratili kod čovjeka. Ja to nekako osjetim. Pratili su me na način da li nešto preskačem, da li se dodvoravam, da li sam se mijenjala na loše, mislim. Da li sam bila povodljiva, što nisam, jeli, ovo sve govorim što nisam. Vjerojatno su sve to nekako, i moja korektnost i nekakav moj stav, koji je dosljednost. Mi mislimo da to ljudi ne prate, ljudi prate. Ljudi nas vole i zbog pjesme, ali nas vole i kao ljude. I nekako mi se čini to vraća. Vraća mi se to kroz koncerte. Roditelji su tu svoju ljubav prema meni i mojoj glazbi prenijeli na svoju djecu. Tako da imam dosta mlade publike, iznenađujuće, ali je istina.
2: I bez problema pjevaju vaše tekstove?
3: Sve. Oni sve znaju. Dobro, društvene mreže su napravili svoje. Sve te mreže preko kojih se može doći do glazbe, jele, one su došli do mene. Svakoga je neka pjesma inspirirala. Vjerojatno je otpočelo s Kitnice, jer ona je bila temelj mojeg uspjeha na neki način. Tako da su roditelji prenijeli. I oni su vjerojatno sad otkrivajući u nedostatku, ne želim nikoga vrijeđati, niti mislim da niko mislio da sad nema dobre glazbe, ali u odnosu na 80. to je neuporedivo. Skoro da je nema.
2: Tako makar da je se hiperinflacija pjevača.
3: Hiper. To je svugdje sad prisutno, ta mladost. Imaju milijonske pregleda, ja čula nikad ni pjesmu ni za njih. Tako da je to sad nastao jedan košmar, jedan veliki vrtlog u svega i svačega, svakakvog pojavljivanja. Ali mislim da mladi, kažu mladi, više ništa ne znaju, ima mladosti koja zna što vrijedi. Vraćaju se natrag, vraćaju se tražeći nešto što će ih ispuniti. Eto, u toj sam ja grupi koja je otkrivena što se tiče mladih.
1: Zakaj volim Zagreb?
2: Kad biste trebali definirati kaj najviše volite u Zagrebu, kaj biste izdvojili?
3: Kaj volim? Pa volim grad, volim sve ono što ovaj grad dava. Drago mi, na primjer, Pučna Dolac, volim te tržnice zagrebačke, u njima uživam.
2: Imate li svoje kumice?
3: Imam, kako ne, imam. Imam na Savici, imam gospođu Jadranku kod koje kupujem. Na Utrine ponekad idem, pa je tamo ima sa po imenima, sad ne znam, ali uvijek kupujem skoro pa kod istih. Kad idem na Dolac, isto ima jedan Dalmatinac koji ima tu dalmatinsku, jeli, ponudu, od zelja, od maslina, do badema, do svašta, svega. Tako da idem i kod njega, pa na Nervarnicu malo, ne možemo bez ribe. Eto, to su pa trg prelijepi. To me sve raduje, to su meni sve punktevi koje ja volim. Pa se malo prošetam kad poželim, požudim, što bi rekli mi, da malo vidim Zagreb od ozgo, onda idem gore na Gornji grad, pravno na žičaru, pa se popnem, pa se fino sa unučicama idem i pa gledamo Zagreb.
2: Aha, vi ste njima turistička vodičkinja.
3: Pa je.
2: Unučicama svojim.
3: Hajde malo na Marko trg, pa malo svašta, eto tako obiđem. Ne često, jeli. Ali kad mi srce onako poželi da malo vidim Zagreb od ozgo, znala sam pući na Sljeme s prijateljicama. Mi smo znali ovako krenuti, hoćemo puna kavu na Sljeme, ko da idemo na trg. Sad manje, sad su i one već starije, imaju obaveza.
0: A
3: i
0: sad je žičara, sad je puno lakše. I
3: da,
0: je,
3: ali sad smo manje se družimo, život nas je nekako, jeli...
0: E, zakaj se manje družimo?
3: E, ne znam. Ja sam isto došla do zaključka da je druženje opalo. Kod mladih mi je jasno da se druže kao mutavci. Jer oni su za stolom njih 10, ali niko s nikim ne priča, nego pišu jedan drugome poruke. Pa to je jako tužno. Kud taj svijet ide? Ne pričaju oni, oni samo komuniciraju i gledaju taj nesretni mobitel. Ima tu i prednosti daleko od toga. Možeš pročitati ono što te zanima, brzo doći do informacija, sve ja to poštujem. Ali se ljudska komunikacija, čini mi se, pogoršala, druženje se pogoršalo. A više smo mi u godinama, kad govorim o svojoj generaciji, kad imamo svoje unučice, kad imamo i neke probleme i zdravstvene, svašta se tu nakupi u vrijeme ovih godina. Tako da, eto, opalo je. Ali kad se poželimo, opet se nađemo i eto.
0: A kaj vam se čini, je li u Zagreb opala dolaznost do šljaka? Bili ste spomenuli malo prije do šljake koji se voze u kojekakvim bijesnim autima. To se u Zagrebu veli do Tepenec, znate, ili dojdek.
3: Da, da.
0: Kaj vam se čini?
1: Do Tepenec.
3: Gledajući gradnju novih zgrada koje se prodaju, još se nisu ni izgradile. Da, ima i mladih ljudi Zagrepčana koji hoće jeli svoje stanove, daleko od toga ima i to. Ali mi se čini da je, prateći tu statistiku, potražnja za stanovima, da je znači imao i među njima ima do Tepenaca puno. Jeli do Tepenice, sam dobro rekla.
0: Nego da ste dobro rekli.
3: Pa eto, čudeći...
0: A vi ste Zagrepčanka, čekajte, nisam zračunala, od 83. do 2025. To je 42 godine, jel da?
3: To vidite.
0: Pa kaj vi mislite? Pa to je jedna ozbiljna, zrela osoba.
3: Je, zrela, odgovorna, ozbiljna.
0: Da, da.
3: Sad, eto,
0: još malo pa bude prava purgerica.
3: Pa, bu.
0: Ja ne znam, gledajte, to vam se različito računa. Neki vele da su pravi purgeri od tri loze, neki vele da se purgeru prizna ako većinu života živi u Zagrebu, aha, a neki vele da se prizna ako se osjeća čovjek da je purger.
3: E, to bi ja treće.
0: Znači, purgerica u srcu priznajete da jeste.
3: Pa, ako volite grad u kojemu živite, ako pazite na taj grad, ako u svom kvartu pazite na svako drvo koje raste, na svaku travku koja raste, na cvijeće koje nas okružuje, ja govorim o svom kvartu, ako pazite na sve ono što bi te trebali skrenuti pažnju, Zrinjevcu, ovome, onome, e, ja to radim. Vi ne biste vjerovali, ja se normalno predstavim i kažem Zrinjevcu, molim vas, to i to niste napravili dugo vremena, tu je jedna grana koja bi mogla past, puknuti, nekoga ozlijediti, auto slomiti. Elektru, ne goru 3-4 lampe oko parkinga, što je odmah zatamni parking, što nije dobro. Ja to najnormalnije nazovem.
0: Ozbiljno, ja, znači reda delate po kvartu.
3: Nego kaj. I ja pazim da to ima svoj red, čuvam, ne gazim po travkama, ne gazim po bilo kako, nego uvijek zaobiđem. Ja smatram da su to stvari koje, ako voliš grad i ako to osjećaš, da si onda dio toga grada i da ga osjećaš u srcu. Tako bi trebali svi.
0: Vele da su pravi Zagrepčanci i purgeri oni koji su bez obzira na porijeklo Zagrebu puno toga dali. A vi ste Zagrebu dali, ali po jednoj ste se pjesmi posebno istaknuli, a to je Zagrebačka zima. Da nam je Dalmatinka otpjevala svoju Zagrebačku zimu, pa to je divno. Svi ju znamo, svi ju pjevamo, rado ju slušamo u programu Radio Sljemena, naravno da bumo i sad. Ali s obzirom na to da ste nam ovdje u emisiji, dajte nam ispripovedajte kako je do te pjesme došlo.
3: Zagrebačku zimu je napisao Vladimir Kočiš Zec, svi znaju ko je on, a tekst je napisao, u službeno je potpisao Mario Mihaljević. Ali nije napisao Mario, nego je napisao jedan student s Brača, to mi je Zec pričao, koji mu je poslao taj tekst, ali on je s njim izgubio kontakt. I kad je pjesmu meni dao, ja sam je otpjevala kad smo morali dati te formalnosti, on nije znao.
0: Izgubio se zove čovjek?
3: Da, izgubio je vjerojatno kontakt njegovom, negdje zapisao pa zagubio. Sad ja, nemojte me držati za riječ kako, uglavnom kontakta s njim više nije bilo, ne znamo ni ime ni prezime. Ja sam puno puta u eteru govorila o njemu, o toj pjesmi, kako ne znam ko je autor teksta, ako postoji, nek se javi meni ili Zecu.
0: Još se nije javil do danas?
3: Nikad se nije.
0: Ma zamislite
3: javio.
0: Vi to.
3: Eto, to je priča o Zagrebačkoj zimi. Pjesma govori, ona je puna tako divnih slika, predivnih, ali zapravo je nostalgična. To je student koji je došao u Zagreb, miješaju mu se zagrebačke slike sa nostalgijom za rodnim krajem. Pa to je divno.
2: I tu ste se našli.
3: I to je normalno. Pa,
2: tu ste se našli. Bili vjerodostojni zapravo.
3: Je. Pa čujte, ako ti ne voliš mjesto u kojem si rođen, ako ti to nije ostalo u duši, to isto nešto nije dobro. Moraš to voljeti, to je zauvijek tvoje. Tu ti je duša, tu ti je majka, tu ti je otac, tu je djetinjstvo. To se nikad ne zaboravlja. Ali život vas odvede u razne pravce svijeta. Ja sam tu u Zagrebu, neko je u Novom Zelandu. Ali mu ostane Brač ili Korčula ili Zagreb ili Split. Ostane mu zauvijek u sjećanju. Jer je to normalno, to ljudski. Tako da su te nostalgične slike sasvim normalna pojava i smatram ih potrebnim. Zašto ne? Ali su mi drage i ove i izravnate su. I to je pošteno.
2: Pa predlažem da svi skupa zapjevamo Zagrebačku zimu. Vodi nas naša današnja gošća, pjevačica, njena je pjesma to, ona naprijed, a mi svi za njom. Moja Zagrebačka zima, Jasna Zlokić.

0: malo pogledate tu političku scenu našu, ti razni interesi, ta razna podilaženja, iskorumpiranost, sve to nekako ljude čini nesretnim. Nema više pravice, kako su ono, kako se znalo reći, ali borba za pravicu, da će se izboriti na ispravan način. Ako si podoban, dobro. Ako nisi podoban, manje dobro. Ili gotovo nikako dobro. U svim sferama se to vidi. Još nešto, i ta sigurnost koju su ljudi prije imali, vezano za posao konkretno. Znao, prije si se zaposlio, znao si da ti to za cijeli život.
1: Možda, do penzije.
0: Možda to čak nije bilo dobro. Možda je to bilo manje izazovno, manje dinamično, ali je bilo sigurno. Pa su ljudi mogli na temelju svojih radnih mjesta kupiti stanove, dignu kredite. Imali su sigurnost. Hajdete vi sad.
1: Mislite da je sve to dovelo da su kušleci opustili?
0: Pa nema. Za kušlec...
1: Dali ste nam celu ekspertizu. Jasna.
0: Za kušlec je, ma dobro, mi smo to sad malo iskarikirali. Ljube se mladi koji se vole, ljube se ljudi uopće u prigodama, jeli. A kad nekome čestitaš novu godinu rođendan, dobro, možda se neće niko ni poljubiti ni kad mu je rođendan, samo ti da ruku, šta ja znam. Ne pratim do te mjere.
1: I toga ima.
0: Ali, eto.
1: Tu smo gdje smo.
0: Tu smo gdje smo. Kako to vratit? Mislim da stvari idu svojim tokom i tijekom,
1: a
0: kako se kaže.
1: A je se vama jasna kao Dalmatinki koja, evo tak, više od 40 let živi u Zagrebu, jel vam se čini da se ovakve zagrebačke riječi i ovakav zagrebački govor, da je on pomalo opustili, da se gubi?
2: Kaj naj?
0: Gubi se, da. Gubi
1: se. Imate dojam taj?
0: Ne prakticiraju ga više. Ljudi govore nekim, kako bi rekla, da li je to sad pravilan jezik ili nepravilan, jer je kajkavski je ipak regionalni. Sad možda se trude čitajući ti mobiteli, kako ne znam, otuđenost u razgovoru je očito promijenila i način govora.
1: Je li ima u kajkavskom kaj se vama neke osobito dopada?
0: Sad
1: neki,
0: je to
1: kaj vam je neki kaj ste zapamtili u kajkavskom? Ja vidim, vi ste se ipak lepo pokazali s kušlecom i pušlecom.
0: Pušlec ili pušlek?
1: Može i pušlec i pušlek. Jedno
0: dobro,
1: i drugo govore naši domaći ljudi.
0: Što se kajkavskog tiče, ja sam dosta puta pjevala na Krapini, ali jedna od mojih dražih pjesama koje sam pjevala je Uspavanka za mati, koju je napisao Rajko Dujmić. Jako lijepa pjesma. I vidim kad je retrospektiva kajkavske popevke na Krapini, u zadnje vrijeme je došla u izvedbu i ta pjesma Uspavanka za mati. To me jako raduje. Jako, jako. To mi je radost, a inače sam volila Krapinski festival, sad idem manje. Znate zašto? Zato što toj pjesmi i tom festivalu jako malo dano prostora u eteru. To se jako malo više čuje, tome se ne dava toliki značaj, a to je lijepo sačuvat takav izričaj. I što me još smeta, isto to moram priznati, jako je puno teksta kojega vi morate naučiti na pamet, a tu pjesmu otpjevate možda jedan put. Ima pjesama koje, evo, ne znam, ja Uspavanku za mati ne pjevam.
1: Aha.
0: Zašto?
1: Znači, uvijek vam daju kajkavci da morate puno teksta naučiti.
0: Ma puno teksta, i onda sam se ja borila da mi to čitamo malo. Da ne se ne mučimo toliko do...
1: Je, ali nezgodno je, televizijski je prenos, pa kaj bute čitali
0: da,
1: tekst?
0: Da, nije točno. Ja sam uvijek to naučila na pamet, ali je bilo mučno jer je puno, obično takve pjesme zahtijevaju puno teksta.
1: A kako ste se snalazili s kajkavskim?
0: Lipo.
1: To on ide dobro. Ja. Ova dalmatinska duša, toplina i tak, s ovim lepim kajkavskim riječima. Čujte, mi, znate, kajkavci, mi to sve umanjujemo, to ste shvatili da je to sve puno umanjenica, isto je sve i lepo i toplo i tak.
0: Da.
1: A i kad se srdimo, to nekak malo mekše zvuči.
0: Ima.
1: A i kad se srdimo, to sve nekak mekše zvuči nego dok dinaridi se srde.
0: A, da. Tu ste vi ste mekši, pa živite u mekšem kraju. Pa dinaridi su opasni. Tu je borba za život na svakodnevnoj bazi. Ovdje je već bilo mirnije, ljepše. Aj, kajkavci lijepo pjevaju. Ja sam slušala jednu klapu koja se tako druži i čak su i nastupali na Krapini u toj retrospektivi. Ti ljudi kako su pjevali. Onda sam ja rekla, pa zašto toliko Dalmatinci su forsirani kao najbolji pjevači kad na primjer ovaj kraj obiluje, jer to su glasovi bili predivni. Predivni glasovi. Ja to nikad neću zaboraviti. Tako da mi je ta Krapina i ta publika koja dođe u tu dvoranu, ona toliko to proživi, ona toliko to otpoštuje.
1: Kako ide ta uspavanka za Mati?
0: Bila

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekao.

sunce, nek zbudi dragi Zagreb. I otpre svetlo saka vrata,

0: 16 sati i 10 minuta. Zagrebački dnevnik.
1: Tragičan završetak potrage na Savi. Pronađena tri tijela.
2: Gradonačelnik predstavio program revitalizacije za ljepši i zeleniji Zagreb.
1: Stanovnici Borovja ne odustaju od pobune protiv gradnje i oduzimanja zelenila u režiji grada.
2: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu kod švicarskog Tuna.
0: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin, urednica današnjeg Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tragičan završetak potrage na rijeci Savi kod Rugvice. Pronađena su sva tri tijela osoba koje su jučer nestale na obali kod Okunščaka. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
3: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Zagrebački dnevnik.
1: Neprihvatljivo je da se 2026. nasilno gura projekt nastao 2006. Ističu to stanovnici Borovja koji su prikupili više od 1000 potpisa protiv namjere grada da na posljednjoj velikoj zelenoj površini u kvartu izgradi 11 zgrada sa 600 stanova namijenjenih priuštivom stanovanju. Tvrde da je kvart u posljednjih 20 godina doživio intenzivnu izgradnju i velik gubitak zelenila. Domagoj Morić iz inicijative građana poručuje da se građane nije ništa pitalo. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ne vidi u čemu je problem, a ministar Branko Bačić se čudi takvom stavu zelene vlasti.
4: Nas nikad nije konzultiralo oko navedenih prijedloga. Ono što možda treba napomenuti je da je sam gradonačelnik, ali i njegov zamjenik su spominjali Borovje u predizbornim kampanjama kao primjer eklatantnog načina betonizacije i divlje gradnje. I onda je zanimljivo zapravo zavijeti kako se u jednom momentu zalažemo za zelenu i održivu politiku, a kada onda imamo političku moć, onda zaboravljamo na takvu razinu vrijednosti ideala.
5: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo. Na tom planu se radi već godinama. Kad govorimo o veličini gradnje, govori se o 600 stanova, da je to velika količina stanova. Pa mi sada gradimo jednu zgradu od 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju i niko oko toga nije radio problem.
6: Koliko se ja sjećam, dok je u oporbi bila aktualna gradska vlast, oni su se zalagali i za zelene površine, za manju izgrađenost, pak sada ovaj njihov prijedlog da se realizira taj kompleks od 11 višestambenih zgrada na lokaciji Borovlje na određen način u suprotnosti s onime što su tvrdili dok su bili oporba tadašnjem zagrebačkom gradonačelniku.
2: U gradskoj upravi predstavljeni su pak programi kojima je cilj Zagreb učiniti ljepšim, zelenijim i otpornijim na klimatske promjene te ugodnijim za život. Otkriveno je koliko novca će se primjerice potrošiti na obnovu pročelja, ozelenjivanje dvorišta i ugradnju dizala kako bi se potaknula revitalizacija urbanih prostora. Mario Mihaljević.
7: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12,5 milijuna eura, a uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Program revitalizacije i zaštita od grafita od velike je važnosti jer se grad s ovim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada, i zato financiramo opet na privatnoj imovini znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama, i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
7: Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet predstavio je program obnove pročelja na što će grad Zagreb u ovoj godini potrošiti 6.300.000 eura uz sudjelovanje i u državnom programu sufinanciranja.
8: Sve zgrade koje su u potresnom smislu u redu, dakle koje su dobile prema zelenu naljepnicu, odnosno u sljedećem koraku pozitivno mišljenje inženjera konstrukcije da su u redu, ili koje su prošle postpotresnu obnovu, mogu aplicirati na programe obnove svojih pročelja. Tri su takva programa. Jedan koji se zove program uređenja grada, to je program koji se odnosi na zgrade koje nisu pod zaštitom. Drugi program je program iz sredstava spomeničke rente koji se odnosi na zgrade u takozvanoj zoni A, zoni zaštite A, to je donji grad u nekom užem smislu. I treći program je državni program gdje grad sufinancira do 150.000 eura po zgradi obnovu pročelja.
7: Predstavljajući projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da je riječ o borbi protiv klimatskih promjena i toplinskih otoka.
9: Kao što znate, mislim, grad je urbano tkivo koje je gusto, posebno sami centar grada, i tu doista svaka površina koja se može, koja je do sad, do jučer bila asfaltirana ili beton, a koja se može pretvoriti u upojnu površinu gdje se može posaditi neko bilje, neka stabla i neko zelenilo, radi, kad se to skalira na stotinjak takvih projekata, radi bitnu razliku. A mislim da je nesporno i potpuno jasno koliku razliku radi onome čije je to dvorište.
7: Govoreći o platoima, Dolenec je istaknula kako ih je do sada obnovljeno 13, dok je u planu obnova njih još 30. Što se tiče ugradnje dizala u zgrade, riječ je o programu čije troškove pokrivaju grad Zagreb, država i suvlasnici zgrada.
1: Ministar Bačić je tijekom jutra obišao nekoliko lokacija poslije potresne obnove na području Zagreba. Do sad je završena obnova na više od 15.000 mjesta na području zagrebačkog i petrinjskog potresa. Samo u Zagrebu 4.500. Utrošeno je 5 milijardi eura.
6: Na području grada Zagreba i zagrebačkog potresa ostalo nam je još svega, rekao bi, 13 zamjenske obiteljskih kuća koje moramo dovršiti, a 40 ih je trenutno u gradnji, a 13 ih je u postupku nabave, tako da ćemo s time praktično završiti cjelokupnu izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća na području zagrebačkog potresa. Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. Što se pak tiče obnove privatne imovine, do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, to je prije svega Donji grad, jedan dio centra Petrinje i Siska, Manje Gline, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
2: A zgrada glavnog željezničkog kolodvora itekako treba obnovu, no ona je još na dugome štapu, doznajemo iz HŽ Infrastrukture. Naime, potpisan je ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta, te ishođenje svih potrebnih dozvola, a završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Tek nakon toga slijedi raspisivanje postupaka javne nabave za radove koji bi trebali trajati 3 godine.
0: Zagrebački dnevnik.
1: Izgradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u Bosnu i Hercegovinu posebno je istaknuta tema o kojoj su u Zagrebu, a poslije i na terminalu u Omišlju, razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz BiH Dragan Čović, koji je u radnom posjetu Hrvatskoj.
10: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
11: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Vlada odgađa rok za ugradnju razdjelnika. Ministarstvo gospodarstva produljilo je prijelazno razdoblje za uvođenje sustava raspodjele i obračuna troškova toplinske energije do 31. kolovoza sljedeće godine, umjesto do 1. rujna ove, kako bi se građani i sustav kvalitetnije prilagodili promjenama. Iva Rogić.
12: Obveza ugradnje razdjelnika topline ponovno je aktualizirala pitanje njihove učinkovitosti i opravdanosti. Profesor emeritus Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da ta odgoda nije potpuna.
13: Ova odgoda koja je sada dana odnosi se samo na jedan pravilnik, to je na pravilnik o obračunu potrošnje toplinske energije prema razdjelnicima, a to zapravo znači da vam samo onu kaznu za neugradnju razdjelnika, odnosno kako ih oni zovu naknadu, za poticanje učinkovitosti grijanja neće naplaćivati do 1.9. iduće godine. Sve ostalo ostaje na snazi.
12: Produljenjem prijelaznog razdoblja građanima se omogućuje završetak svih aktivnosti potrebnih za prilagodbu novom modelu obračuna, pri čemu u tom razdoblju neće imati dodatnih troškova, ističe ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
14: Izmjenom pravilnika zapravo se to prijelazno razdoblje produljuje do 31. kolova za 2027. što znači da će do tog roka razdjelnici trebati biti ugrađeni i sustavi spremni za potpunu primjenu.
12: Razloga za uvođenje obveze ugradnje razdjelnika, dodaje Krevzelj, ima nekoliko, među kojima je i pravednija raspodjela troškova te poticanje racionalnije potrošnje toplinske energije.
14: Obveza proizlazi iz direktive o energetskoj učinkovitosti koja zapravo među ostalog propisuje ugradnju ili kalorimetra, odnosno razdjelnika, kalorimetra u sustavu koji je zapravo puno skuplji i puno kompliciraniji ranije u kontekstu ugradnje u postojećim stanovima te razdjelnika koji je zapravo postojeće rješenje.
12: Ističe Krevzelj te dodaje kako će građani svoje prijedloge i primjedbe moći iznijeti u sklopu javnog savjetovanja.
14: E-savjetovanje je otvoreno do 27. srpnja. Pozivamo sve građane da svojim prijedlozima i komentarima doprinose oblikovanju konačnog teksta pravilnika.
12: Nakon završetka javnog savjetovanja ministarstvo će razmotriti pristigle prijedloge, a konačna odluka trebala bi odrediti daljnji tempo uvođenja novog sustava raspodjele i obračuna toplinske energije.
2: Iz emisije izdvajamo. Tragičan završetak potrage na Savi, pronađena tri tijela.
1: Gradonačelnik predstavio program revitalizacije za ljepši i zeleniji Zagreb.
2: Stanovnici Borovija prikupili 1000 potpisa protiv gradnje gradskih stanova.
1: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu kod švicarskog Tuna.
0: Zagrebački dnevnik.
2: Udruga Nismo same 22. put organizira humanitarnu akciju u kojom nastavlja osiguravati prijevozna terapija za žene oboljele od raka. Podržavaju odluku grada Zagreba o proširenju usluge prijevoza za onkološke pacijente te će se i dalje zalagati da tu ulogu preuzme država kako bi prijevozna terapija bio sastavni dio police zdravstvenog osiguranja dostupan svima neovisno o mjestu prebivališta i mogućnostima. Dok se to ne ostvari, predsjednica udruge Ivana Kalođera ističe da će nastaviti s uslugama projekta Nisi sama, ideš s nama.
15: Ja kad sam krenula s tim imala sam ideju ako prevezem 5 žena bit će dobro, mi smo do sad prevezli više od 1300 žena, uključili se brojni gradovi, jedinice lokalne uprave, samouprave, ja sam nedugo i s novim ministrom rada i socijalne skrbi razgovarala o tome, on ima empatiju prema tome, ja se evo iskreno nadam da postoji mogućnost da država preuzme to i moram reći da je divan osjećaj kad jedna građanska inicijativa nastala nažalost na osobnom iskustvu dobije takav odjek.
1: Zvučni nogomet prilagođena je verzija najpopularnijeg sporta koja omogućuje osobama s oštećenjem vida potpuno ravnopravno, sigurno i dinamično bavljenje nogometom. Igraju ga slijepe osobe diljem Europske unije, a prvi put je projekt pokrenuti u Hrvatskoj. Opširnije Petra Halar.
16: Idejni začetnik je Dario Gregorin, koji uz pomoć udruge Infomedia i unatoč svojoj sljepoći projektom pokazuje da osobe s oštećenim vidom mogu sve, ali im trebaju ljudi koji će imati sluha, volje, želje i empatije. Zbog svoje ljubavi prema nogometu predložio je prilagođenu verziju koju i oni mogu zaigrati.
17: Kak sam 5% vidio, ja baš sam volio nogomet i onda sam počitao kak su i u Engleskoj ima i to nije ozvučeno nogometu i onda sam sam na tom u šestinama dogovorio do vanu i tati krenuo sve.
16: Najveća razlika između zvučnog nogometa i onog uobičajenog je što navijači moraju biti tihi, istaknula je predsjednica udruge Nika Nestić.
18: Ta lopta sadrži u sebi zvončiće da slijepe osobe mogu to čuti jer oni imaju izraženije čulo sluha. Dvorana ne treba biti posebno prilagođena osim te tišine da bude.
17: Ne smije se napucavati.
18: Tri slijepe osobe igra i tri viduće koje dobiju povez na oči kako bi mogle bolje razumjeti slijepe osobe i treba kao jedna koordinator koji navodi. Osmislili smo da postoji i fizioterapeut u slučaju ozljeda.
16: Igre se odvijaju vikendom, a dobrodošli su svi koji žele pružiti podršku ili se okušati u igri zvučnog nogometa, naveo je Gregorin.
17: Nalazimo se osnovne škole Šestine, Podrbenica 13, subotom od 19.30 i u nedjeljom Udeška Česta 71 KK Dinamo od 18.19 i Šestinski trg 10, to je tamo, to ćemo se dogovarati kada Dinamo igra.
16: Projekt im svima puno znači, ne samo jer im omogućava igranje nogometa, već i zbog podrške koja im pokazuje da sljepoća nije razlog za odustajanje i odricanje aktivnosti u kojima uživaju. Želja im je da zvučni nogomet zaživi na području Zagreba, ali i na nivou cijele Hrvatske.
2: Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na matematičkoj olimpijadi u Šangaju. Odličje su osvojili Fran Pilipović i Emil Misoni iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Hrvoje Valent iz gimnazije Lucijana Vranjanina. Na matematičkoj olimpijadi sudjelovalo je 666 natjecatelja iz 117 država, a Hrvatska je prema ukupnom broju osvojenih bodova zauzela 48. mjesto.
1: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. A momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević kaže da su svi igrači zdravi i spremni, te vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
19: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi uopće, danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u Maksimiru proći.
1: Kultura.
2: Krisje Štulić održat će koncert u 20 sati u Parku Grič u sklopu manifestacije Čvenk. Za nastupe bira provjerene soul, rock, blues i pop klasike 60-ih, 70-ih i 80-ih koje interpretira na sebi svojstven način, a večeras će je pratiti gitarist Mirko Prišlin. Poziva sve na ugodno druženje na Gornjem gradu.
20: Pa što publika može očekivati, evo, opuštenu atmosferu koju i cijelo je festival Čvenk pruža, raznolik šarolik repertoar od jazza, bossa nove do nekih rock, pop, soul klasika, evo svakako dođite, uživajte s nama.
1: Baš kao i na početku i na kraju emisije tužna vijest. Hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban preminuo je u 69. godini. Bio je član kazališne skupine Akteri i gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario niz zapaženih kazališnih uloga. Širu popularnost stekao je ulogom Mazala Vrageca u seriji Smogovci, koju je tumačio tijekom svih 6 sezona. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku.
2: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Prije podne na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, a sredinom dana umjereno se naoblačilo. Vjetar je bio većinom slab, jutarnja temperatura bila je između 15 i 18, a u 14 sati izmjereno je 26 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.
2: 16 je sati i 30 minuta, u Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva, na Sljemenu 20, relativna vlažnost zraka 46%, tlak 1017 hektopaskala.
3: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
2: Dnevnik su čitale Ivana Radaljac-Krušlin i urednica današnje emisije Nikolina Devčić.
0: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
2: Evo, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, u dnevniku ste čuli vijest koju smo primili da je preminuo hrvatski filmski i kazališni glumac Damir Šaban, mnogima poznatiji kao Mazalo Vragec iz Smogovaca. Generacije su odrastale uz tu seriju i zapravo do dana današnjega Damira pamtili kao Mazala. Pa evo, na ovaj način se i mi opraštamo od njega. Smogovci.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
2: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seid. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
4: Dobro staro Sljeme.

Toliko je ljepote u ovoj tugi koja se čuje u molitvi za Magdalenu, da je to nešto nevjerojatno. Toliko je onako snažna pjesma, nadam se da vas je dirnula na najbolji mogući način. Vrijeme je za povratak doma, ako ste radili cijeli dan, 16:51 minuta, na zagrebačkim cestama intenzivniji promet, ali neke posebne gužve nema. Malo preko Trešnjevke, tamo gdje su radovi u tijeku skroz do Trnja, nakon Savice već je lakše, naravno što se tiče Zagrebačke i Slavonske avenije. Jednaka takva situacija je na Jadranskom mostu i na Horvaćanskoj cesti. Ono gdje je gužva je Zagrebačka obilaznica i čvor Lučko. Tu se od Botinca prema Rakitju vozi usporeno, tako da vodite računa, i tamo je suženje zbog radova, tako da jedno s drugim evo dovodi do ove situacije, ali se ipak osjeti da je manje automobila u gradu i da se lakše diše unatoč radovima i poslije podnevnoj špici. U svakom slučaju, što se tiče javnog gradskog prijevoza, ako ste odlučili da se danas nećete mučiti automobilom i tražiti parking ili zaobilaziti radove, sve je ok. Vodite računa samo o izmjeni od jutros, da linije 4, 6, 7, 11 i 14 danas i sutra u svojim zadnjim polascima prometuju izmijenjenim tramvajskim trasama. Javili su iz ZET-a, sve to zbog radova na raskrižju Draškovićeve i Vlaške. Dakle, danas i sutra radi se o zadnjim polascima linija 4, 6, 7, 11, 14.

0: I will.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Divna, Ksenija Erker, i povedi me večeras. Sunca više nema, diže se lagano vjetar u Zagrebu i čini mi se da idemo prema onoj kiši, ali više o tome u vijestima koje slijede 17.10. Vijesti. USKOK je pokrenuo istragu protiv policajke Marije Magaš zbog sumnje da je Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i HDZ-u vijećniku Branimiru Pari Vidolinu davala policijske podatke radi osiguravanja glasova na lokalnim izborima. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet okrivljenika, izvijestilo kako je istraga pokrenuta na temelju prijave zadarske policije, te da se trojka sumnjiči da je od siječnja do svibnja 2025. počinjela zloporabu položaja i ovlasti, te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti. Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice, blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela, a policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban preminuo je u 69. godini. Bio je član kazališne skupine Akteri i gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta Mladih, gdje je ostvario niz zapaženih kazališnih uloga. Širu popularnost stekao je ulogom Mazala Vrageca u seriji Smogovci, koju je tumačio tijekom svih 6 sezona. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Neprihvatljivo je da se 2026. naseljeno gura projekt nastao 2006. Ističu to stanovnici Borovja, koji su prikupili više od 1000 potpisa protiv namjere grada da na posljednjoj velikoj zelenoj površini u kvartu izgradi 11 zgrada sa 600 stanova namijenjenih priuštivom stanovanju. Tvrde da je kvart u posljednjih 20 godina doživio intenzivnu izgradnju i veliki gubitak zelenila. Domagoj Morić iz inicijative građana tvrdi da se građane nije ništa pitalo, a gradonačelnik Tomašević ne vidi u čemu je problem.
1: Nas se nikad nije konzultiralo oko navedenih prijedloga. Ono što možda treba napomenuti je da je sam gradonačelnik, ali i njegov zamjenik, su spominjali Borovje u predizbornim kampanjama kao primjer eklatantnog načina betonizacije i divlje gradnje. I onda je zanimljivo zapravo zavijeti kako se u jednom momentu zalažemo za zelenu i održivu politiku, a kada onda imamo političku moć, onda zaboravljamo na takvu razinu vrijednosti ideala.
2: Ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo. Na tom planu se radi već godinama. Kad govorimo o veličini gradnje, govori se o 600 stanova, da je to velika količina stanova. Pa mi sada gradimo jednu zgradu od 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju i niko oko toga nije radio problem.
0: Sport. Dinamo večeras otvara novu evropsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Pišete o Dinamova jubilarna 400. utakmica u povijesti evropskih klubskih natjecanja. Uzvrat je 28. srpnja u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.
0: Ni Nikolina Devčić uredila je vijesti koje ste čuli. 17 sati, 14 i pol minuta, maksimirska temperatura 25, 25 je u zračnoj luci, 19 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu, u gradu ima vjetra, na trenutke i dosta jakoga, pa računajte s tim da dolazi ona najavljena promjena i kiša. Relativna vlažnost zraka sada je 45%, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: 17 sati 25 minuta, da, sluša se Radio Sljeme, gleda se s ovog redakcijskog prozora u Sljeme, da vidimo dolaze li ti sivi oblaci koji bi možda mogli donijeti kišu, kako najavljuje vremenska prognoza, i držimo se toga da je još uvijek vrlo solidno, neću reći lijepo, iako je lijepo, nema ružnog vremena u gradu, i da i dalje možete planirati neka od događanja. Mi se bilježimo za čvenk s vama na Gornjem u gradu, događanja je jako puno na 8 lokacija: Hrvatski institut za povijest, Učenički dom Marije Jambrišak, Palača Jelačić, Gimnazija Titoša Brezovačkog, Vrazovo šetalište, Park Grič, puno toga ima. A u Palači Jelačić imate DJ nastup koji već počinje negdje oko 19 sati, ali u 21 za one koji su željni stvarno dobre glazbe i dobre zabave sa živim izvođačima, da tako kažem, čekaju vas dva mladića, Jan Lesić i David Pavlić, koji vas pozivaju.
2: Čeka vas neki miks stranog i domaćeg. Uglavnom neka laganini, ajmo reći, svirka, ali prati se uvijek, prate se gosti, prati se raspoloženje, može se prelomiti nešto sa nečim jačim, nekom brzom, možda pjesmom od prljavog kazališta, možete čuti neke balade od Balaševića, nešto od stranih pjesama.
3: Predivna organizacija, predivno mjesto, baš je za promjenu i tako nekako uživancija ovdje, jednostavno sve je jako ležerno, jako je ugodan ambijent, može se doći s bilo kim, curom, ženom, prijateljima, mislim da će svima biti jako lijepo i jako ono dobro provedeno vrijeme.
1: Eto, dobro provedeno vrijeme na čvenku, sigurna sam, i to ne morate biti samo na jednoj lokaciji, do koncerta možete obići ove sve ostale i sigurna sam da će se roditi ljubav.

0: Adela spektakularna po Đuričinom izboru. Danas u programu Radio Sljemena vaš izbor mogu biti večeri na Griču koje polako ulaze u svoju završnicu uz dva glazbena događaja svjetske klase, pa je šteta propustiti recital hrvatskog pijanističkog virtuoza Aljoše Jurinića i nastup jednog od najpoznatijih vokalnih ansambala današnjice Voices 8, najavljuje Josip Nalis.
1: Volimo ponuditi publici nešto novo, a naravno vrijedno i kvalitetno, ali isto tako dajemo i priliku hrvatskim doista zvijezdama kao što je i Aljoša, koji će biti naš predzadnji koncert u 9 sati. On je apsolutno miljenik naše publike, tako da se doista veselimo tom koncertu. Jedna od najpoznatijih vokalnih trupa, Voices 8, sastav od 8 pjevača, po digitalnim mrežama, dakle po platformama, najslušanija vokalna grupa u svijetu. Bili su nominirani za Gremija i za mnogobrojne druge nagrade. Britanska trupa koja putuje svijetom, predaje, daje radionice, radi u humanitarnim akcijama. Tako, doista jedna senzacija, ako mogu reći. Za kraj večer na Griču sa Spektrom, dakle programa od rane glazbe pa sve do zabavne, popa, filmske, svega će tu biti. I neko ko to voli, ko to nikada nije čuo, jednostavno mora doći na taj naš zadnji koncert koji će biti, dakle, 22. u srijedu, isto Klovićevi dvori u 21.
2: Ovo je Sljeme.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

U nastavku dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.

Dobar dan, pozdrav Ivani i dijelu društva koje se otputilo svojim kućama. Mi večernje nastavljamo druženje. Nadamo se ugodno uz glazbu i pokoju informaciju koju ćemo proširiti kroz eter. Veće vremenske nepogode ne očekujemo jer meteo alarm ovoga puta jake boje oslikava na jugu zemlje. Ali ako su vaši negdje dole na moru, onda ih sigurno imate na pameti. I mi prema kraju dana možemo očekivati kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Nadam se da vama i onima koji organiziraju zgodne manifestacije diljem grada na otvorenom to neće pokvariti planove i da će kiša stići možda već onda malo kasnije kad utonemo u san. A sutra onda pred nama jedan ugodan dan, pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna oko 26. Pa evo, mislim da bi se većina ljudi složila, što dulje potraje ovako ispod 30, to bolje. Ljeto se lakše preživi u gradu. Do 23 sata s vama su glazbeni urednik Robert Urlić, tonski realizator Nenad Bubanović, ja sam Nikolina Devčić. Budite u Sljeme.

i koliko će ostati od tebe, od mene.

htjeli smo ga pobijediti. Dobivali smo i gubili, sad ne znam da li smo ikad

0: Dobro vam večer, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s europskom povjerenicom za susjedstvo i proširenje Martom Kos. Razgovarali su o stanju na jugoistoku Europe i proširenju Europske unije. Na društvenim mrežama premijer je poručio da nove geopolitičke okolnosti potiču ozračje koje je povoljnije za ubrzavanje dinamike proširenja, osobito u vezi s pružanjem jasne europske perspektive Ukrajini, Moldaviji i zemljama jugoistočne Europe. Istaknuo je da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
2: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neću takve priče plasirati. Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajući u većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme. Pa, eto, tako da.
0: Novinari su za komentar o Kolarićevom napuštanju SDP-a pitali predsjednika Sabora HDZ-ovog Gordana Jandrokovića.
3: Nemojte koristiti opet te riječi žeton, jer čovjek je istupio iz stranke, obrazložio zašto je to napravio i sad ga se već stavlja u okvir nekakvog žetona. Mislim da nije fair prema ljudima, jer ko zna šta se tamo događalo. Možda je 100% u pravu, možda nije, ne znam. Niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija.
0: Zagrebačka policija stala je na kraj vozaču recidivistu i drastično ga kaznila. 63-godišnjak je zaustavljen u petak ujutro na Rudeškoj cesti bez vozačke dozvole, koja mu je poništena i ranije oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Sukladno zakonu, vozaču za kojeg je utvrđeno da je višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja, oduzet je osobni automobil, a on je uhićen. Policija je sudu predložila da ga se kazni bezuvjetnom kaznom zatvora, te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Ujedno predloženo je da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske. Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je odveden u zatvor. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je jutros sjeverni Jadran i dijelove Istre. U splitskoj regiji navečer se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega je na snazi najviša crvena razina upozorenja.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u Zagrebu prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.

Temperatura je u odnosu na prethodni sat pala za 1 stupanj. Sada imamo 24 Celzijeva stupnja izmjerena u našem gradu, gore na Sljemenu je 18. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak 1017 hektopaskala. Ako...

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Rezolucija o Hrvatima u BiH koju je prošli tjedan prihvatio Sabor ima duh Daytona, istaknuo čelnik BiH Dragan Čović u Zagrebu. Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice egipatskih državljana. Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručuje: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine. Nizak vodostaj otkriva tajne Dunava, neeksplodirane avionske bombe, ali i brod koji je potonuo prije 90 godina.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Za minutu će biti 19 sati, slušate Radio Sljeme. Prije pola sata bila se pojavila lagana kiša, no evo tu barem kod nas na Prisavlju sada su i dalje samo oblaci prisutni. Nadamo se da se vaši planovi za večeras nastavljaju, planovi onih koji imaju različite događaje diljem grada, pa i primjerice čvenk na Gornjem gradu koji traje još do nedjelje. Za vas koji ste ljubitelji filmova i koji ste spremni zbog toga i malo dalje potegnuti, evo i vijesti da će se u Fužinama u srcu Gorskog Kotara večeras gledati filmovi. Naime, počinje ovogodišnji festival Cinehill koji će ponuditi više od 100 filmova. Detalje ćemo čuti u prilogu Ivana Žaknića.
1: Nakon odlaska iz Motovuna jednogodišnjeg iskustva na Petehovcu iznad Delnica, Cinehill Film Festival se drugu godinu zaredom održava u prekrasnim Fužinama. Upravo spoj umjetnosti i prirode uz povezanost s velikim urbanim centrom kakva je Rijeka, idealna je lokacija za ono što organizatori festivala žele. Selektorica programa Milena Zajović.
2: Ove godine ćemo na neki način graditi na svim i lijepim stvarima i greškama koje smo prošle godine napravili, tako da vjerujem da će svako ko dođe biti zadovoljen.
1: Glavni program sad je već tradicionalno oslonjen na kombinaciju festival hitova i nešto ležernijih ostvarenja često ispričanih iz dječje vizure. Jedno takvo ostvarenje će večeras i otvoriti festival Poljska obiteljska komedija Ministranti, priča o skupini ministranata tinejdžera koji razočarani licemjerjem crkve odlučuju pravedno rasporediti crkvena sredstva kako bi pomogli potrebitima. U konkurenciji jedan hrvatski film, apsolutni pulski pobjednik Koke Igora Jelinovića, ovogodišnja zemlja partner festivala je Crna Gora, nama susjedna zemlja male, ali sve snažnije kinematografije. Počasni gost festivala je Oskarom nagrađeni redatelj Edvard Berger, autor niza zapaženih ostvarenja, među kojima su najpoznatiji Na zapadu ništa novo i Konklava. Njemu će se uručiti nagrada Maverick za izniman doprinos filmskoj umjetnosti, dok će druga počasna nagrada, ona za pola stoljeća filmskog djelovanja, pripasti bosansko-hercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Posjetitelji Cinehilla još od vremena Motovuna dobro znaju kako ih na festivalu očekuje i kasnonoćna koncertna zabava. Listu izvođača ovaj put predvodi Vojko V.
0: Bila je to stručna perspektiva kolege Žaknića. Vjerujem da ovaj Cinehill ima jednu posebnu romantičnu notu, jer je to su projekcije uz jezero u šumskom okruženju, pa nije ono obično gledanje filma kako imamo u običnom kinu ili doma u našim naslonjačima, nego postaje jedan osebujan izlet. Do 26. srpnja Cinehill je otvoren, svečano otvorenje, večeras u 20 sati uz nastup Puhačkog orkestra Fužine, a u 21 sat bit će prikazana poljska obiteljska komedija Ministranti, večer će završiti glazbenim programom. Vi ostanite i dalje uz glazbeni program Radio Sljemena, a za 8 minuta čekaju nas nove vijesti.

0: 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Zagrebačka policija objavila je priopćenje o tragediji vezanoj uz utapanje trojice državljana Egipta. Nestanak trojice prijatelja prijavio je također strani državljanin jučer popodne, rekavši da su se uputili na kupanje na rijeku Savu kod Rugvice. Odmah su pokrenute intenzivne mjere traganja svih nadležnih službi. No nažalost, danas su u prijepodnevnim satima službenici ATJ Lučko uočili su dva tijela, a vatrogasci su potom pronašli i treće. Očevid još traje. Obnova pročelja, uklanjanje postojećih i zaštita od novih grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnova platoa te ugradnja dizala. Pet je projekata revitalizacije za koje grad ove godine izdvaja oko 10 milijuna eura. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, tvrdi gradonačelnik Tomislav Tomašević. Osim što se odnose na estetiku samog grada, pridonose i boljoj kvaliteti života u Zagrebu.
1: Puno puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima i ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to nego na druge projekte, ali treba jer je potrebno. Međutim, obnova grada nije usmjerena samo na obnovu vodovoda, cesta, plinovoda, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvajskih pruga, nego isto tako i na ove stvari.
0: Zgrada glavnog željezničkog kolodvora itekako treba obnovu, no ona je još na dugome štapu, doznajemo iz HŽ Infrastrukture. Naime, potpisan je ugovor za izradu tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade. U tijeku je izrada idejnog i glavnog projekta te ishođenje svih potrebnih dozvola, a završetak izrade dokumentacije očekuje se do kraja iduće godine. Tek nakon toga slijedi raspisivanje postupka javne nabave za radove koji bi trebali trajati 3 godine. Krisija Štulić održat će koncert u 20 sati u parku Grič u sklopu manifestacije Čvenk. Za nastupe bira provjerene soul, rock, blues i pop klasike 60-ih, 70-ih i 80-ih koje interpretira na sebi svojstven način, a večeras će ju pratiti gitarist Mirko Prišlin. Poziva sve na ugodno druženje na Gornjem gradu.
2: Pa što publika može očekivati, evo opuštenu atmosferu koju i cijelo je festival Čvenk pruža, raznolik šarolik repertoar od jazza, bossa, nove do nekih rock, pop, soul klasika, evo svakako dođite, uživate s nama.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.
0: Trenutačna temperatura u gradu je 23 stupnja, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka je 51%, a tlak 1017 hektopaskala.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Slute i prognostičari danas kišu najavili su je da će biti večeras ili kiša ili pokoji pljusak uz grmljavinsko nevrijeme, ali ne nešto pretjerano jer nemamo objavljenih meteo alarma za zagrebačko područje. Ono što je danas bilo aktualno u gradu Zagrebu što se politike tiče i nekih aktivnosti usmjereno je na kvart Borovje. Danas su glasno prigovarali, možemo to tako reći, stanovnici Borovja, dio smo objavili u vijestima, sada ćemo još malo detaljnije. Znamo da se ondje planira gradnja jednog velikog projekta gradnje priuštivog stanovanja. Stanovnici su zabrinuti jer smatraju da će se kvart preopteretiti, da će ostati bez zelenila. Među onima koji su danas davali izjave i koji su aktivno prikupljali prigovore koji su danas predani gradskom uredu je jedno poznato lice, Alka Vujica, koja dugo stanuje u Borovju. I ona je danas oštro napala gradsku vlast, pa poslušajmo što je rekla i kako je to sve skupa obrazložila.
2: Mi smo prikupili eto preko 1000 prigovora na plan izgradnje na livadi Borovje koji je stavljen na raspravu i do sutra imamo pravo na prigovore. Nažalost, vjerujem da bi prikupili i više potpisa da se to nije dogodilo usred ljeta i da nisu namjerno stavili raspravu usred ljeta gdje je jako puno ljudi na odrima. Ali ono što apeliramo zapravo na našu zelenu vlast i zelenog gradonačelnika koji je puno puta protestirao protiv takve izgradnje, mi sada apeliramo da nam ostave zadnju i posljednju zelenu oazu u Borovju. Prije par godina gradonačelnik i njegova stranka protestirali su u Boroviju protiv preizgradnje kada su se gradile druge zgrade. Znači, mi više uopće nemamo zelenila u kvartu. To bi bilo kao da recimo oduzmete sada Trešnjevci ovaj park i sagradite ovdje 10 zgrada. Napominjem da nas ima jako puno, da na malom prostoru u Boroviju živi već 8.500 ljudi. Sa izgradnjom 11 zgrada doselit će novih 2.500 do 3.000 ljudi. Već sad nemamo mjesta u školi, u vrtiću, imamo jedan ulaz i izlaz u kvart, u ambulanti nema više mjesta i tako. Mislim, sve smo to napisali u ovim prigovorima i nadam se da će gradonačelnik i gradska vlast imati razumijevanja i da će se slušati što imamo za reći mi koji živimo od 97. u tom kvartu.
1: Baš danas smo imali priliku dobiti i friški komentar gradonačelnika jer je imao svoju redovitu konferenciju za medije na kojoj je glavna tema bila baš ozelenjivanje grada, obnova pročelja i slično, velika ulaganja koja se planiraju. Jedno od pitanja naravno za gradonačelnika je bilo da prokomentira prigovore Zborovja.
3: Treba reći sljedeće. Ja se nadam i vjerujem da većina građana u ovom gradu smatra da grad treba graditi stanove za priuštivi najam, jer su cijene najma u ovom gradu postale nepodnošljive. I jedan od rješenja, ne jedino, ali jedno od rješenja za taj problem u svim europskim gradovima. Prvi puta imate u Europskoj komisiji povjerenika za stanovanje, zato što je to postao ogroman problem u cijeloj Europi, jest gradnja stanova za priuštivi najam. Moram reći isto tako, znači, na ove neke optužbe, otkud sad to? Znači, ja se uvijek vraćam i u drugom mandatu, kao što se vraćaju u prvom mandatu, na naš program. U našem programu stoji crno na bijelo da ćemo graditi stanove za priuštivi najam u Borovju. Isto tako u Svetoj Klari, u Podbrežju, a opome u Borovju. Znači, ta parcela je u vlasništvu grada Zagreba. Ona je predviđena za izgradnju stambenih zgrada od uvijek. Znači, to nije nešto što se prenamijenilo. I u tom smislu mi taj projekt i na tom planu se radi već godinama. Znači, odluka skupštine da se ide u izradu ovog UPO-a je bila prije, čini mi se, 2 godine. Prije 3 godine, znači. Znači, u našem prvom mandatu. I onda smo u izborni program to stavili. Crno na bijelo. Znači, niko ne može biti iznenađen da smo ga prevarili. To je nemoguće. Jer smo vrlo transparentni oko takve stvari i mi se za razliku od drugih stranaka svog programa držimo. Tako da u tom smislu kad govorimo o veličini gradnje, govori se o 600 stanova, da je to velika količina stanova. Pa mi sada gradimo jednu zgradu od 300 stanova za priuštivi najam u Podbrežju i niko oko toga nije radio problem. Znači, završavamo tu zgradu. Gradimo je već više od godinu dana. 300 stanova, to je pola od broja stanova na Borovju u Podbrežju. Tako da, to su činjenice. Javna rasprava, odnosno savjetovanje traje još, čini mi se, danas i sutra. Vidjet ćemo sve komentare koje će doći, razmotrit ćemo i na kraju ćemo donijeti odluku.
1: Pretpostavljam da bi i na ovaj argument da se u Podbrežju nitko ne žali imali što reći stanovnici Borovja, jednog kvarta koji postoji već desetljećima, koji je prilično izgrađen u odnosu na ovu jednu veliku površinu koja tek nastaje kao novi kvart, pa ni nema neku infrastrukturu i nema ni ljudi toliko koji bi se mogli požaliti. Uglavnom, o svemu će na kraju još glasati gradska skupština, što i nije veliki korak ako se većina dogovori da projekt ide unatoč prigovorima. Ono što su poručili u inicijativi nakon predaje prigovora je da ne namjeravaju obustaviti aktivnosti, najavljuju pokretanje peticije, organiziranje zbora građana prema potrebi i prosvjede, tako da vjerujem da će ovo još neko vrijeme biti tema.

Ajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: Dobra vam večer, na redu su vijesti u 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Istru je još jutros zahvatilo snažno nevrijeme. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču i do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu lakše ozlijeđene 2 osobe. Oštećeno je više automobila. U Splitskoj regiji navečer se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom, zbog čega je na snazi najviša crvena razina upozorenja. Snažna nevremena sve su češća, a jučer je u udaru groma na Krku ozlijeđena žena. Nakon reanimacije helikopterom je prevezena u riječki KBC i dalje je na odjelu intenzivne njege. Udar groma izaziva paralizu mišića disanja i poremećaj centra za disanje. Osoba može izgubiti svijest te mogu nastati opekline, konvulzije, prijelomi i razne rane, upozoravaju liječnici. Važno je brzo reagirati i pomoći unesrećenome. Specijalistica hitne medicine Nina Lovrić je u dnevniku HTV-a rekla:
2: bez odgode pristupiti i dodirnuti je bez ikakve opasnosti. Ono što je bitno, procijeniti stanje svijesti, disanje, te ukoliko osoba bez svijesti ne diše, započeti odmah sa oživljavanjem, koje će u ovom slučaju biti uporno i dugotrajno, obzirom da je ta paraliza koja uzrokuje sam udar groma mišića disanja zapravo dulje traje.
0: Dodajmo da je danas više od 30 ovaca usmrtila munja nedaleko Kupresa u Bosni i Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka zabilježena je superčelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom. Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
3: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pristati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprosio od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati. Dakle, ja radim kao nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati, time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme, pa eto, tako da.
0: Sport. Dinamo je večeras otvorio novu europsku sezonu. Prije nekoliko minuta počela je utakmica Modrih koji gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu na zagrebačkom području prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području promjenjivo oblačno. Povremeno je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, osobito prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva.

Jedan stupanj manje se bilježi što se, kada je riječ o temperaturi, 20 sati i 14 minuta, 22 Celzijeva stupnja u Maksimiru, 15 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 50%, a tlak 1017 hektopaskala. Koga zanima sport, pretpostavljam da ili utakmicu gleda ili sluša, ali dodat ćemo informaciju da je 13. minuta u tijeku, Dinamo Tun i dalje 0-0.

0: Radio Sljeme.
1: 20 sati 51 minuta, 22 Celzijeva stupnja mjerimo u gradu Zagrebu. Ove srpanjske večeri, ugodno i za šetnju i za proluftati stan. Ima onih koji se kontinuirano

obišli aktivna gnijezda i zabilježili njihove ovogodišnje stanare. Posebno ih je razveselila životna priča jedne mlade rode, mladunac kojeg je 2022. godine u Osekovu prstenovao kolega Luka Jurinović iz Hrvatskog veterinarskog instituta, ove godine svio gnjezdo baš u Zagrebu i to na području Peščenice, tamo sada uspješno podiže dva mladunca. Najnapučenije zagrebačko gnjezdo bijelih roda ove se godine nalazi u pogonu odlagališta čistoće Zagrebačkog holdinga na Jakuševcu, u njemu raste čak 5 mladunaca. Kažu da u gnjezdima postaje tjesno, da mladunci ubrzano rastu, vježbaju krila i da ih jačaju za prve letove, a za prvi pravi let moraju biti spremni za dugo putovanje, jer krajem ljeta očekuje ih velik put prema zimovalištima. Kažu da u ustanovi priroda grada Zagreba kontinuirano prate vrste, prate sve te njihove letove i one koji uspiju obilježiti onda znaju gdje se eventualno kasnije nastane i smjeste, i da tome to doprinosi očuvanju iznimno koji su važni za zaštitu bijele rode i njezinih staništa. Inače, u Zagrebu obitava više od 220 bijelih roda, a aktivno je 50 gnjezda.

Zadovoljni bit će u svakom slučaju prilike za doradu. Uzvrat se igra vrlo brzo 28. ovog mjeseca i to u Zagrebu na domaćem terenu. Mi sviramo i opuštamo se u programu Radio Sljemena još malo do kronike dana u 22 sata, onda možete čuti opširnije sve vijesti dana ako ste to propustili. Temperatura je pala na 21 stupanj, pred nama je i ugodna noć jer evo jutarnja temperatura koja je najavljena je od 14 do 17, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan epilog potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolerić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu europsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske konekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i njegova bosansko-hercegovačkog kolege Dragana Čovića, koji je bio u posjetu Hrvatskoj. Čović se sastao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, razgovarali su o političkoj situaciji te europskom putu BiH. Više Goran Ivanović.
3: Hrvatska i Bosna i Hercegovina zabilježili su lani rekordnih 4 milijarde eura robne razmjene, a nastavak trenda rasta gospodarske suradnje nudi i područje energetike, posebno projekt Južne plinske interkonekcije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da će Hrvatska u sklopu tog projekta, kao novog geostrateškog aduta, izgraditi 74 km plinovoda prema BiH. Očekuje sličnu dinamiku radova u susjednoj zemlji kako bi preko LNG terminala na Krku izbjegla energetsku ovisnost o Rusiji u sljedećih nekoliko godina.
4: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
3: Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Čović zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u strateškom projektu te istaknuo važnost dolaska američkih ulagača u BiH.
5: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao, kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
3: Čović je još jedanput pozdravio rezoluciju Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Izrazio je uvjerenje da će kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović postati članica predsjedništva BiH na općim izborima 4. listopada, kako se ne bi ponovilo da Bošnjaci ponovno preglasuju Hrvate.
2: O Bosni i Hercegovini uz ostalo razgovarali su u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković i povjerenica Europske unije za susjedstvo i proširenje Marta Kos. Evo što je premijer objavio na društvenim mrežama.
6: Istaknuo sam da je Hrvatskoj osobito važan europski put Bosne i Hercegovine. Zbog toga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za početak pristupnih pregovora o članstvu, te se zauzimamo za izmjenu izbornog zakonodavstva radi osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH.
1: Kronika dana.
0: Za splitsku je regiju izdano crveno upozorenje zbog opasnosti od jakog grmljavinskog nevremena. Za sad je slabija oluja zahvatila područje od Trogira do Solina. U Starom gradu na Hvaru more se ponovno naglo podignulo i preplavilo šetnicu. Većina oborina očekuje se noćas. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na moguće olujne udare vjetra, obilnu kišu i tuču. Građanima se savjetuje da budu oprezni i da prate upozorenja mjerodavnih službi.
2: Grmljavinsko nevrijeme poslije podne je pogodilo i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Iznad mora razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su mjestimice donijele iznimno krupnu tuču do veličine oraha. Najteže je bilo u Rovinju gdje su u kampu 2 osobe lakše ozlijeđene. Oštećeno je više automobila. Tatjana Kaštelan.
7: Prema riječima građana i turista Rovinja i okolice, bila je to tuča veličine teniske loptice ili šljive. Ozlijeđeni su ljudi, oštećeni automobili, a oni koji su se našli usred kažu nisu tako nešto odavno vidjeli.
8: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jako krupni grad da pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još desetak automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
9: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na području Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
10: Padao je led. Razbilo je šajbu i prednju i zadnju.
7: Oštećeno je više automobila, ali ozlijeđeni su i građani. Voditeljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
11: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu. Komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče. Dakle, kod jednog i kod drugog radilo se o ranama na glavi koje su primarno zbrinute na mjesto intervencije. Oni su u dobrog općeg stanja, stabilni i nije bilo potrebe za nekim bolničkim obradama ili liječenjem.
7: Promjenjivo vrijeme tijekom ljeta nije više neobičajena pojava. Denis Stipanov, voditelj službe civilne zaštite Istarske županije, podsjeća: građani puno mogu sami učiniti, educirati se i informirati.
12: Kada ide neka najava olujnog nevremena sa jačim padalinama, sa tučom i tako dalje, svako od nas ko ima kuću može preventivno vidjeti kakve je stanje s njegovim gurlama, sa njegovim odvodnim cijevima, kakve je stanje okoliša. Ako je on puno lišća, onda automatski dolazi do začepljenja oborinskih odvodnji, jel tako? I onda dolazi do urbanih poplava.
7: Vrijeme je promjenljivo, valja slušati mjerodavne meteorološke ustanove i službe, te poduzeti sve što možemo kako bi ljeto, unatoč ovakvim meteorološkim iznenađenjima, bilo što sigurnije i ugodnije za sve.
0: Rano poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva. Stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su prije dva dana nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
13: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti. Ivica Krišto.
14: Prijavljuju se novi slučajevi vrlo zarazne bolesti afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
15: Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda.
14: Da bi se bolest suzbila, uz ostalo nužan je u suradnji s lovcima i veći odstrel divljih svinja.
15: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti, a na njihov angažman računamo izrazito jedan pojačan odstrel. Na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel.
14: Resorni ministar spomenuo je i potrebu
15: da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel.
14: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
16: Hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje. Od 4. mjeseca imamo 500 odstreljenih divljih svinja, ovih 5 županija više, i mislim da ćemo doći do još boljih brojki.
14: Ministar Vlajčić se osvrnuo na neodgovorno ponašanje na terenu.
15: Nepoštivanje biosigurnosti, divlje svinje su paralelna bitka, ali moramo se ljudi svi trgnuti. Očekujem angažman policije u svih 5 slavonskih županija kako bi njihova prisutnost na terenu spriječila ovakva postupanja. Radi se o 3 puna kamiona koji su pola Hrvatske prešli bez da ih je iko išta pitao.
14: Upozorio je i da bi se dok traje bolest trebalo suzdržati od odlaska u slavonske šume.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 desetljeća članstva stranku je napustio Branko Kolarić, iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine. Kolarić to opovrgava te dodaje da mandate namjerava vratiti stranci. Milorad Šikanjić.
17: Političko-medijska nagađanja kako će SDP-ov saborski zastupnik Branko Kolarić napustiti stranku i formalno su potvrđena. No organizacija i rukovođenje strankom očito nisu bili ključni razlozi izlaska iz stranke, objasnio je Kolarić za HTV.
18: Nekakvi događaji prema meni osobno koji su me doveli do toga da se ja osjećam suvišno u stranci u kojoj sam 20 godina, odnosno da sam primoran ili izaći iz stranke ili sve ono što sam doživio reći da je to normalno. To isto nije dobro.
17: SDP-ov politički tajnik Saša Đujić pozvao je bivšeg kolegu da vrati mandat stranci.
19: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci.
18: Ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
17: Odgovara Kolarić očito ogorčen marginalizacijom u stranci nakon smjene s čela zagrebačkog SDP-a. Đujić pak nastavlja.
19: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
18: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pričati. Dakle, ja sam ovu priču koja je teška, teško se oprositi od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovoj priči. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati.
17: Uzvraća Kolarić koji se rijetko oglašava u Saboru, a možda će u sijanju sjemena biti uspješniji.
18: Dakle, ja radim ko nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati i time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao u vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme.
17: Mogućnost da Kolarić postane novi žetončić komentirao je saborski predsjednik Gordan Jandroković.
4: Mi imamo 79 zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, niti je s njim neko razgovarao, niti je to opcija, to se danas pojavilo ujutro. I sad ne znate pozadinu, ali već mu dajete određenu etiketu. Mislim da nije to lijepo ni fair.
17: No tu ne prestaju muke po SDP-u, čija se koalicijska vlast s IDS-om ljulja u Puli, nakon odlaska dvoje zastupnika nezavisne liste Lorene Boljunčić, koja objašnjava razloge napuštanja gradskog vijeća.
20: Tu se radilo i o stanovima gradskim za izgradnju, radilo se o jednoj studiji prometa, u kvalitetnim urbanističkim planovima. Puno smo toga zagovarali u ovih godinu dana, međutim nije bilo sluha da se ozbiljnije krene raditi i jedina mogućnost koju imamo je otići u oporbu.
17: Usprkos tome, vlast uvjerava kako je koalicija čvrsta, a glas prevage navodno će biti onaj vijećnika srpske manjine.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Kaže da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura, zato je optužio bivšu vlast u brodogradilištu. Njegove tvrdnje odbacuju, poručuju da proizvodnja traje. Kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
21: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To, ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
22: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
21: Ovo je beznačajno.
22: Jedan jeste broj... li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
21: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
22: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
21: Kolika je vrijednost projekta?
22: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
21: Dakle, gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
22: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Brodosplitu tvrde da 200 radnika uredno i na vrijeme dobiva plaće. S druge strane, potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić podupire splitskog gradonačelnika. Ipak ističe kako bi se eventualno tek trebalo vidjeti u kojem bi se smjeru išlo s promjenom koncesionara te prenamjenom dijela pomorskog dobra.
23: Koncesionar ne plaća već duže period, ne plaća koncesiju, čime su se stekli temeljem zakona o pomorskom dobru uvjeti za raskid ugovora sa koncesionarom. Koncesionar osporava takav stav države, tvrdi da, da ima određena potraživanja prema državi.
2: Sid gladnom ne vjeruje zašto plaće more urasti, naziv je okruglog stola na kojem su sindikati obrazovanja i znanosti upozorili na nužnost rasta plaća i korekcije uredbe o koeficijentima. Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Sindikati javnih službi već godinama ističu da vladine uredbe o koeficijentima za obračun plaća trebaju biti lako promjenjive. Pravedan sustav plaća traži korekcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija osvrnuo se na nedavnu izjavu ministra rada Alena Ružića da uredbe o koeficijentima nisu uklesane u kamenu.
3: Ministar Ružić je postupio upravo na onome tragu što mi već par godina pokušavamo napraviti, dakle pokušavamo reći da ta uredba mora biti sklona reviziji, redefiniranju i on se založio za redefiniranje koeficijenata.
1: Ministar je govorio o mogućoj promjeni koeficijenata i rastu plaća za spremačice u zdravstvu, no to bi se trebalo učiniti i u ostalim javnim službama, posebice u obrazovanju i znanosti. Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.
5: Koeficijentima ovom uredbom je napravljen nered u sustavu obrazovanja i znanosti, to se mora prije ili kasnije na neki način urediti.
1: Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić sumnjičav je. Ne nada se promjenama uredbi dok je HDZ na vlasti.
6: Plaća učitelja i nastavnika sa neki 5 godina staža, ona je ispod prosječne plaće i to vam se nije mijenjalo zapravo 30 godina. I sve manje vjerujem da se to uopće može bilo što promijeniti, a ono što sam apsolutno siguran da se to neće dogoditi dok konstruktor takvih odnosa je na vlasti.
1: No, sindikati javnih službi se nastavljaju boriti za rast plaća, posebice za one koji imaju vrlo male plaće i kojima najteže pada visoka stopa inflacije. Svijet.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci.
2: Dok se sukob Amerike i Irana nastavlja, američki predsjednik Trump opet je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u rat su se ponovno uključili jemenski hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora prema uzoru na iransku blokadu Hormuškog tisnaca. Opširnije, Braslav Bradić.
24: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
25: Ne mogu imati nuklearno oružje sada, zato bi im trebalo nekoliko godina i apsolutno ćemo napasti novo postrojenje o kojem govore. U ovom su ratu zbog nuklearnog oružja i traže način da obnove postrojenja. Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašćemo vrlo snažno.
24: Trump tvrdi da bi u ovom trenutku Iranu trebalo između 20 i 25 godina za obnovu, kolika je razina američkog pustošenja, te da to još nije gotovo. Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Nekoliko se saudijskih tankera okrenulo prema Suezkom kanalu, što će im produljiti putovanje za nekoliko tjedana i višestruko povećati troškove prijevoza. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
25: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv Hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
24: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbollaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Mađarska oporbena stranka Fidesz tvrdi da su državni tužitelji pretražili ured u kojem su njezini internetski poslužitelji, te optužuje novu vladu Petera Mađara da pokušava ugasiti njezino djelovanje. Nešto slično u Mađarskoj se nije dogodilo od pada komunizma, poručuje Fidesz. Stranka bivšeg premijera Orbana najavila je da će se suprotstaviti tiraniji nove vlasti.
2: Dosad je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa završena obnova na više od 15.000 mjesta, a do kraja iduće godine bit će završene sve zamjenske obiteljske kuće. Nekoliko lokacija na području Zagreba razgledao je ministar graditeljstva Branko Bačić. Snježana Miljak.
7: U obnovu na području zagrebačkog potresa do sad su uložene 3 milijarde eura. Diljem grada otvoreno je više od 700 gradilišta, a obnova je završena na 4500 lokacija. Zadovoljna zamjenskom obiteljskom kućom u Čučerju je obitelj Malčić.
8: Uselili smo se kraj 5. mjeseca, zadovoljna, presretna, nemam riječi. Evo, od sreće bi plakala. Bili smo u stanu na Miroševcu.
7: Do kraja 2027. sve će zamjenske obiteljske kuće biti završene, ističe ministar Bačić.
9: Što se tiče obnove zgrada javne namjene, mi ćemo do kraja godine, vjerojatno početkom iduće godine, završiti sve zgrade javne namjene i na zagrebačkom i na petrinjskom potresu. A što se tiče najkompleksnijeg dijela konstrukcijske obnove višestambenih zgrada, biti će dovršen do kraja desetljeća, kao što smo i rekli.
7: Osvrnuo se i na obnovu zgrade Sabora.
9: S obzirom na iznenađenja koja su se pokazala tijekom konstrukcijske obnove, bilo je nužno još neko doprojektiranje, tako da će nešto kasniti obnova, ali obnova će, s obzirom na izvođača koji ima iskustva na takvim zgradama, ja sam uvjeren da ćemo taj projekt također završiti. Nećemo ga završiti do kraja ovog mandata Hrvatskog sabora, ali završit će svakako do kraja 28. aktivnosti na obnovi zgrade Hrvatskog sabora.
7: Ukupno je na lokacijama obnove utrošeno 5 milijardi eura.
2: U zagrebačkoj gradskoj upravi predstavljeno je 5 već poznatih programa kojima se glavni grad želi učiniti ljepšim, otpornijim na klimatske promjene i ugodnijim za život. Više Mario Mihaljević.
10: Gradske su vlasti predstavile 5 programa revitalizacije u vrijednosti od 12 milijuna 500 tisuća eura, uključuju obnovu pročelja, zaštitu od grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te ugradnju dizala. Iako su svi projekti ulaganja u privatnu imovinu, oni su od javnog interesa, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Radi se o obnovi zgrada u privatnom vlasništvu, međutim kad se radi o povijesnoj jezgri posebice, to je itekako u interesu grada da imamo iz turističkih i iz drugih razloga zgrade koje imaju fasade koje su uređene i obnovljene. Uostalom, kao što znate, nakon potresa postoji obnova više stambenih zgrada koja se financira 80% od strane države, 20% od strane grada Zagreba i to je isto tako prihvaćeno, opće prihvaćeno unatoč tome što se radi o ulaganju javnog novca.
10: Program revitalizacije zaštite od grafita vrlo je važan jer se grad s tim problemom bori desetljećima, istaknuo je gradonačelnik.
11: Imamo problem veliki s time da su kazne jako male, da je jako teško uhvatiti počinitelje i jednostavno je neprihvatljivo da izgledaju tako fasade, posebice u povijesnoj jezgri grada i zato financiramo opet na privatnoj imovini, znači na više stambenim zgradama uglavnom, ali nekada i na javnim zgradama i uklanjanje grafita i antigrafitni premaz koji onda omogućuje lakše uklanjanje grafita nakon što oni, ako oni ponovno nastanu na istim zgradama, te video nadzor koji služi prevenciji, odnosno sprečavanju da novi grafiti nastanu.
10: Treći program odnosi se na ozelenjivanje dvorišta unutar gradskih blokova, a grad nastavlja i s obnovom gradskih platoa. Svi se projekti financiraju iz gradskog proračuna osim ugradnje dizala, koju 50% sufinancira grad, 33% država i 17% suvlasnici.
12: Kronika dana.
2: U Fužinama, u srcu Gorskog Kotara, od večeras će se gledati filmovi. Ovogodišnji festival Cinehil ponudit će ih više od 100. U Fužinama je i naš kolega Nenad Lučić.
13: Evo, dobro večer iz Fužina, gdje je program ovogodišnjeg Cinehila otvoren prije nešto više od sat vremena prigodnim paljenjem krijesa. Ono što već na početku ohrabruje je podatak da je u online pretprodaji prodano dvostruko više ulaznica nego lani, što drugim riječima znači da je publika uz dodatne promotivne napore organizatora prepoznala Fužine, koje su lani postale središnja lokacija festivala. Osim 100 filmova, ovogodišnji će Cinehil imati i više od 100 filmskih gostiju iz raznih krajeva svijeta. Među njima se dakako izdvajaju posebni gosti poput glumca Zijaha Sokolovića, kojem će ove godine biti uručena festivalska nagrada 50 godina, a najzvučnije ime nesumljivo je ono švicarsko-austrijskog redatelja i oskarovca Edvarda Bergera. Kada pak govorimo o filmskom programu, on je na temelju ranijih anketa i tematski usklađen s očekivanjima publike, ali istovremeno i raznovrstan, jer u njemu su zastupljena djela iz raznih zemalja i kinematografija. Ukratko i zaključno, svatko će tijekom 5 festivalskih dana trajanja Cinehila pronaći nešto za sebe.
2: Bio je to uživo iz Fužina, Nenad Lučić.
0: U 69. godini umro je kazališni filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Publika će ga najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj televizijskoj seriji Smogovci.
14: Balavac, kaj se ti mešaš, znaš, kaj igraš tu policajca?
15: Pa dajte stanite, dajte se smirite. Pa Flaša je bio pijan, jasna stvar. Evo, zaletio si s biciklom u onaj stup tamo. Bicikl je pao, Flaša je preletio par metara i pao na tetu Katicu.
0: Damir Šaban ulogu Mazala u Smogovcima tumačio je tijekom svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. U intervjuima je isticao kako mu je drago što ga publika i desetljećima poslije prepoznaje upravo po tom liku. Bio je član gradskog kazališta Trešnja, a od 1989. stalni član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario mnoge zapažene kazališne uloge. Također je glumio i na filmu i televiziji. U serijama Odmori se, zaslužio si, Bitange i princeze, Pibin svijet, Naša mala klinika, Dnevnik velikog Perice, Kumovi, Ponos Ratkajevih i Čista ljubav. Kao i u filmovima Armin, Tri muškarca, Melite Žganjer, Četverored, te u međunarodnoj produkciji Lov u Bosni, u kojoj je nastupio uz Richarda Gira.
12: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
16: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
19: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića, koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za Tun neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
16: Nogometaši Slavena Belupa su u pripremnoj utakmici odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtorom. Oba pogotka za Koprivničance postigao je Marko Petrović. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Među 10 najboljih još su Francuska, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko. Ispod Hrvatske još su i Kolumbija i Njemačka, a iza su Švicarska te Italija, koja je na 15. mjestu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo i nestabilno. Već ujutro na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru bilo je pljuskova i grmljavine, a poslije podne i navečer ponovo je bilo pljuskova i grmljavine, osobito na Jadranu. Na sjevernom Jadranu puhala je ponegdje umjerena jaka bura. Poslije podnevna temperatura bila je od 24 do 29, na moru između 30 i 35 stupnjeva. Tijekom noći još mjestimice pljuskovi i grmljavina, a sutra u većini krajeva pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Poslije podne će puhati i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
4: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Američka investicija u plinsku konekciju s Hrvatskom donosi sigurnost i stabilnost Bosni i Hercegovini, poručio Dragan Čović.
2: Tragičan je pilot potrage na Savi, pronađena tijela trojice državljana Egipta.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Dinamo počeo novu evropsku sezonu, remizirao protiv švicarskog Tuna.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Andrila Andri i Andri Štrkelj.
18: Ostanite uz Radio Sljeme.
20: Nakon kronike dana vraćamo se u studio Radio Sljemena da vam još prenesemo meteorološke podatke vezane uz naš grad. Još je malo zahladilo, svježije, ugodna noć je pred nama, temperatura u Maksimiru 20 stupnjeva, Grič 21, Zračna luka 18, a Sljeme 13 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 66%, tlak 1018 hektopaskala. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 14 do 17, najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Ostanite i dalje uz večernji program Radio Sljemena.

Večer se bliži kraju. Polako ulazimo u noć, u ono doba kada bi bilo pametno otići na počinak, ako ste jedni od onih koji rano ustaju, koje sutra ujutro čekaju radne obveze, koji niste na godišnjem, tako da vas upućujemo u tom smjeru prema krevetu da se dobro odmorite i dobro naspavate. Ako imate lufta ujutro, ako vam se nikamo ne žuri, onda ostaje preporuka da budete i dalje uz Radio Sljeme. Glazba neprekidno ide sve do jutra, do kada u 6 sati ne čujete našeg jutarnjeg voditelja ili voditeljicu koji će vas pozdraviti. Mi večernji vam mašemo. Želimo vam ugodnu i laku noć. S vama su bili Nenad Bubanović, tonski realizator, Robert Urlić koji je birao glazbu, sad je palicu preuzeo i dežurstvo Damir Mužinić. Ja sam Nikolina Devčić. Laka vam noć.

0: tienne nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Počinju još jedne mjesečeve sjene. U ovom se terminu, kao što možda i znate, družimo svakoga dana uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja. Ovoga utorka u našim sanjivim mjesečevim sjenama društvo nam prave sastavi Coop, Mo Horizons i Saint Germain. Pa krećemo uz švedski elektronički jazz duo Coop, projekt Magnusa Zingmarka i Oskara Simonsona iz Uppsale. Ovaj je sastav osnovan 1995. Iako njihova glazba zvuči kao da je svira neka mala jazz skupina, ona se zapravo temelji na uzorcima snimaka. Tisuće malih isječaka, udaraljki, gudača, horni i zborova preuzeto je sa nekih starih snimaka te su zajedno ukomponirani u neke nove pjesme. Na njihovim albumima pojavljuju se mnogi gostujući vokali, pa tako na albumu Coop Islands pjevači su Yukimi Nagano, Anne Brun, Hilde Louise Asbjørnsen, Rob Gallagher i Mikael Sundin. Na koncertima pak ovaj sastav se pretvara u jedan pravi ansambl od 7 do 9 glazbenika koji i opet uključuje po nekoliko pjevača. Sastav Coop svoju glazbu stilski zove romantičnom swingtronikom.

0: Mjesečeve sjene.
1: Bio je to švedski elektronički jazz duo Kop i pjesma Come to Me koju je otpjevala Yukimi Nagano. Prije toga čuli ste i naslove In a Heartbeat, Baby, Vals for Kop i Kop Island Blues u francuskoj verziji, a pjevala je Anne Brun. A mi nastavljamo ovu našu laganu elektro jazzy playlistu uz sastav Mo Horizons. I ovdje je riječ o producentskom dvojcu, no ovaj put iz Hanovera u Njemačkoj. Ralf Drosemeyer i Mark Wessler krenuli su sa svojim radom krajem 90. godina prošloga stoljeća. Njihova se glazba može opisati kao mješavina downtempa, AC jazza, nu jazza, soula, funka, duba, trip hopa, big beata, bossa nove, bugalua i drum and bassa. Njihove su pjesme remiksirali i mnogi drugi DJ-evi i producenti. A tu je i Nicola Conte, Swag, Skiff, Bobby Hughes, Only Child i DJ Day. Mi sastav Mo Horizons večera slušamo u nekim njihovim autorskim uracima, ali zanimljivim obradama velikih hitova kao što su Kiss te Hit the Road Jack. You.

je to njemački elektro jazz dvojac Mo Horizons. Čuli ste skladbu Back to Melbourne koju su ostvarili na ovoj snimci uz Gypsy Brown. Prije toga slušali smo i pjesmu Banana Boogie koju su izveli uz Connection Santiago, zatim Como EOR, te Hidro Jack, Percy Mayfielda i Prince-ovu veliku uspješnicu Kiss. Mi večeras u mjesečevim sjenama slušamo neke sastave nastale krajem prošloga stoljeća, a koji su u svijetu elektroničke glazbe donijeli zanimljive kombinacije sa stilovima kao što su latino, jazz, soul, funk, reggae itd. itd. Uz švedski kop na početku, zatim njemački Mo Horizons, došli smo i do trećeg i posljednjeg bloka koji posvećujemo legendarnom francuskom projektu koji je od nabrojenih postigao najveći pa čak i planetarni uspjeh. To je Saint-Germain, a riječ je o scenskom imenu glazbenika i producenta Ludovika Navara. Njegov je stil svojevrsni spoj house i nu jazz glazbe. Navarov album Boulevard objavljen je u srpnju 1995. godine i prodan u preko milijun primjeraka širom svijeta. A njegov debi u Sjedinjenim Državama, naslova Turist, objavljen je 2000. i prodao se u 300.000 primjeraka što u SAD-u, a zatim i 4 milijuna primjeraka širom svijeta. Sam Ludovik Navar kao svoje rane utjecaje navodi imena kao što su Bob Marley, Toots and the Maytals, Miles Davis i Kool and the Gang. A mi ćemo slušati neke njegove uratke s njegovih najuspješnijih albuma sve do kraja današnjega druženja. To su naslovi So Flute, Sitting Here, Sure Thing i Rose Rouge. I to bi za ovo izdanje Mjesečevih sjena bilo to. A do nekog sljedećeg druženja lijepo vas pozdravljaju i laku noć uz Radio Sljeme žele snimatelj Miroslav Šeb i urednica Jelena Balint.

Mm-hmm.